Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Valstybės įmokos už antros pakopos pensijų kaupimą sumažėjo beveik per pus. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva Gerulytė teigia, kad balandžio birželio mėnesiais valstybės įmokos suma likusiems kaupti žmonėms traukiasi 40-45%. Pasak Gerulytės, anksčiau valstybė per mėnesį pervesdavo 23-25 milijonus eurų, o nuo balandžio ši suma svyruoja tarp 13 ir 19 milijonų eurų. Anot jo, šie skaičių skirtumai atsiranda todėl, kad už savarankiškai dirbančius asmenis bei vaikus auginančius tėvus, valstybė įmokas perveda iš karto už visus 12 mėnesių. Iš viso 2 metų galimybių langų pasitraukti iš kaupimo. Šiemet jau pasinaudojo apie 550 tūkstančių gyventojų, o sistemoje liko kaupti apie 860 tūkstančių asmenų. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstymo operatorius nepriklausomiems elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojams, turinčių teisę į visuomeninį tiekimo duomenis. Tokį sprendimą priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui įteiktus siūlymus. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėjo apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį, jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai

0: į nutrauktus sutartį. Kaune įgyvendinant Rail Baltica projektą bus panaikinta geležinkelio pervaža Rokelių gatvėje ir vietoje jos įrengtas automobilių tunelis. Visų darbų pabaiga pagal sutartį numatyta iki 2028 metų trečiojo ketvirčio. Kauno geležinkelio mazgas yra vienas sudėtingiausių Rail Baltica projekto ruožų dėl tankiai urbanizuotos teritorijos, esamos transporto infrastruktūros, inžinerinių tinklų, o nauja geležinkelio infrastruktūra turi būti suderintas su jo veikiančiais keliais ir miesto struktūra. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui įsteigti 320 hektarų ploto botaninį zoologinį strėvininkų draustinį. Anot ministerijos šiuo metu nurodytos gamtos vertybės nėra tinkamai apsaugotos ir gali būti sunaikintos arba joms gali būti ženkliai pakenkta dėl tyčinės ar netyčinės ūkinės ar kito pobūdžio veiklos. Be to, Europos komisija yra pradėjusi pažeidimo procedūrą. Lietuva vėluoja strėvininkų mišką nustatyti buveinio apsaugai svarbia teritorija. Naujasis Latvijos ministras pirmininkas Andrius Kulbergs pareiškė, kad kitą savaitę į Baltijos šalis atvyks Ukrainos dronų ekspertai, kurie padės kovoti su grėsme, kylančia dėl pasikartojančių dronų įskridimų į valstybių oro erdvę. Pastaraisiais mėnesiais dronai kelis kartus pažeidė Latvijos, Lietuvos ir Estijos oro erdvę. Tikėtina, kad jie buvo nukreipti nuo kurso dėl GPS signalų trikdymo, Rusijai bandant apsaugoti savo naftos infrastruktūrą nuo Kyivo atako. Per naujausią tokį incidentą pirmadienį Latvijos oro erdvėje droną numušė Prancūzijos naikintuvas, dislokuotas Lietuvoje vykdant NATO Baltijos šalių oro policijos misiją. Kyivas pranešė, kad atsiūs ekspertų į regioną, siekdamas padėti spręsti šią problemą. Patvirtintas mirčių dėl neseniai kilusio, ebolos protrūkio skaičius Konge išaugo iki 115. Pranešė vietos valdžios institucijos. Nuo balandžio mėnesio, kai šalies rytuose prasidėjo epidemija, iš viso patvirtinta 598 užsikrėtimo atvejai. Kaimininėje Ugandoje, kur taip pat prasidėjo pandemija, iki šiol patvirtinta dar 19 naujų susirgimo atvejų ir 2 mirties atvejai. Ebola yra gyvybei pavojinga liga, ją sukeliantis virusas plinta per fizinį kontaktą ir sąlytį su kūno skysčiais.
1: Sportas.
0: Paaiškėjo Šarūno Jasikevičiaus ir jo treniruojamos Stambulo Fenerbahčio komandos varžovas Turkijos krepšinio lygos finale. Jo tapo Stambulo Bešiktaš klubas. Penktose pusfinalės serijos rungtynėse Bešiktaš krepšininkai rezultatu 80-71 nugalėjo Stambulo Bahčio Šehir ekipą ir serija laimėjo rezultatu 3-2. Osle įvyko šeštasis šio sezono Deimantinės lygos lengvosios atletikos varžybų etapas. Dramatiškame vyrų 800 metrų bėgime geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė amerikietis Cooperis Lutkenhausas.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RITE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien lis visoje šalyje, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės perkūnija, vėjas išliks besikeičiančios krypties stiprokas, vietomis perkūnijos metu gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra svyruos apie 14-19 laipsnių, rytinis rajonas vietomis dar spės sušilti iki 20-25 laipsnių. Penktadienio orai išliks lietingi, tik lietus keis pobūdį iš ištisinio į trumpalaikį su pertraukomis, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas aprims, o temperatūra vyraus būdinga lietuviškai vasarai.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

Slow the bop, biggies, capsule. Shoo-le-bop, shoo-le-bop.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pasidomėti, kas gi rašoma ketvirtadienio spaudos apžvalgoje. Ir pradėkime nuo publikacijos iš vakaro žinių. Liko apie 126 919 slaptų KGB bendradarbių. Valstybės saugumo departamento duomenimis Lietuvoje tik 1% asmenų prisipažino bendradarbiavę su SSRS specialiosiomis tarnybomis, o likusieji 99% tokių bendradarbių iki šiol nežinomi. Tai reikštų, jog neprisipažino 126 919 asmenų, vos ne visas Šiaulių miestas, nes Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis prisipažino bendradarbiavęs 1281 asmuo. Iš jų apie 400 asmenų šiuo metu yra dar darbingo amžiaus. Tad jų bei vyresnių buvusių KGB bendradarbių paviešinimas, kaip įspėja VSD, galimai galėtų grėsti jų sveikatai ir gyvybei. O priešiškos užsienio žvalgybos, turinčios visus savo buvusių informatorių kartotekas, tiksliai žinotų, kurie jų užverbuoti asmenys Lietuvoje dar nežinomi ir galėtų jais pasinaudoti. Vakar Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas nutarė padaryti pertrauką, svarstant įstatymo projektą, kuris panaikintų šiuo metu galiojantį įstatymą, 75 metus draudžianti paviešinti buvusius slaptus SSR specialiųjų tarnybų bendradarbius. Įstatymo projektas bus toliau tobulinamas. Neatmetama galimybės, jog kitas šio projekto svarstymas bus neviešas, nes anot konservatoriaus Valdo Rakučio priešingų atveju dirbama priešui. Matijos sužino, kiek Lietuvoje gyvena, dar neprisipažinusių agentų. 2000 metais Lietuvos valstybė įsipareigojo saugoti buvusių agentų informatorių duomenis 15 metų, tai yra, kol baigs galioti jų byloms suteiktas slaptumo žyma. Artėjant tam terminui 2015 metų birželį, Seimas priėmė pataisą, kad duomenis apie prisipažinusius buvusius KGB bendradarbius bus slapta saugomi 75 metus. Tačiau 23 Seimo nariai, pagrinde Nemuno Aušros atstovai, inicijuoja įstatymo projektą, kad šis terminas būtų panaikintas. Komiteto posėdyje dalyvavęs VSD atstovas Algimantas Bložė perspėjo, jog Lietuvos valstybė yra įsipareigojusi neviešinti prisipažinusių. Be to, anot Bložės, jei šie asmenys būtų paskelbti, Rusija, turėdami informatorių kartotekas, sužinotų, kurie asmenys dar neprisipažino ir galėtų juo šantažuoti. Kita vertus, kaip kalbėjo Bložė, jei prisipažinusieji būtų paviešinti, nukentėtų būtent lojalus mūsų valstybei, o 99% neprisipažinusių nenukentėtų. Bložė pritarė Seimo narys Rakutis priminė, jog prisipažinęs žmogus yra tas, kuris perėjo į mūsų valstybės pusę ir jam, kaip ir kitais atvejais, turi galioti liudininko apsaugos programa. Tad toks išviešinimas su Rakučio teigimu būtų savo žmonių išdavystė. Demokratas Domas Griškevičius įspėjo, jog pavardžių paviešinimas dar labiau padidintų visuomenės susipriešinimą, o tai atsižvelgus į dabartinę geopolitinę situaciją nebūtų naudinga. Griškevičius sakė suprantantis visuomenės siekį žinoti, bet tai vis tiek nepaveiktų tų, kurie iki šiol neprisipažino. Nukentėtų tik prisipažinusieji. Visgi aušrietė Daiva Žibelienė suabejojo, ar dalis šios slaptos informacijos dar turi kokios nors operatyvinės reikšmės mūsų nacionaliniam saugumui, juolab, kai jau praėjo daug metų. Esą daugiau vadovaujamasi prielaidomis, o žmonės turi teisę žinoti istorinius faktus. Centro teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Asta Aranauskienė sutiko, jog tikėtina, kad apie 600 prisipažinusių jau yra mirę, bet tikslo buvusių SSR specialiųjų tarnybų bendradarbių skaičių labai sunku nustatyti. Lietuvos ypatingajame archyve yra daug duomenų, bet ne visi tie žmonės vadinami pavardėmis. Yra daug slapyvardžių. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo 15min.lt. Keliautojams prasta žinia, įsigytos kelionės brangsta. Kelionio organizatoriai Testur, Novaturas ir Coral Travel dalį keliautojų informavo, kad keičiasi degalų mokestis jau įsigytoms kelionėms užsakomaisiais skrydžiais. Priminsime, kad dėl konflikto viduriniuose rytuose brangstant naftai ir dėl to pabrangus aviaciniam kurui, kelionių organizatoriai vadinamą į degalų mokestį įvedė šių metų pradžioje. Birželio pradžioje dalis keliautojų vėl sulaukė žinios apie dar kartą perskaičiuotą mokestį, o daliai dėl kuro mokesčio kelionė brangsta pirmą kartą. Keliautojai neįtin džiugiai sutiko šią žinią. Kuro kaina nusistovėjo, tai kodėl agentūros ir toliau užsiima šią savivalę. Visiškai nėra pagrindo kelti kainas. Juolab, kad kelionės jau pabrango, dabar dar kartą kelia. O paskui atšaukė lėktuvus, ne žmonių nesurenka. Stebėjosi Nerijus. Renata vadino tai tiesiog pasipinigavimu. Kitas internautas svarstė, kad teks grįžti prie paskutinės minutės kelionių. Kelionių organizatoriai paaiškino, kam ir kodėl brangsta įsigytos kelionės. Inga Aukštolytė, Testur ryšių su visuomenė ir rinkodaros skyriaus vadovė teigė, kad atsižvelgiant į rinkoje išliekančias aukštas aviacinių degalų kainas, buvo priimtas sprendimas taikyti degalų mokestį kelionėms, kurių išvykimas numatytas Liepos mėnesį. Degalų mokestis apskaičiuotas dėl pastaruoju metu reikšmingai išaugusios aviacinio kuro kainos. Sudarant kelionės paketą, skrydžio kaina buvo nustatyta pagal tuo metu galiojusios kuro kainos. Tačiau iki kelionės vykdymo pradžios aviacinio kuro kaina rinkoje ženkliai padidėjo, todėl išaugo ir skrydžių vykdymo sąnaudos, aiškino Aukštolytė. Pasak jos, Liepos 1-31 dienomis vyksiančioms kelionėms, įsigytoms iki kovo 8 dienos, degalų mokestis buvo pakoreguotas, o įsigytoms nuo kovo 9 dienos iki balandžio 8 dienos įvestas pirmą kartą. Pabrėžima, kad mokestis taikomas jau įsigytoms kelionėms. Mokesčio dydis priklauso nuo skrydžio atstumo. Mokesčiai yra taikomi laikantis turistinės kelionės sutarties sąlygų ir aukščiausių sąžiningumo standartų, komentavo Aukštolytė. Ji pabrėžė, kad rinkos situacija vertinama nuolat ir jeigu situacija keistusi, degalų mokestis gali būti perskaičiuotas tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Suprantame, kad bet kokie papildomi mokesčiai keliautojams nekelia teigiamų emocijų, todėl vertiname jų supratingumą ir lojalumą. Pridūrė jį. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakaro žinių. Būna, kad darbas suėda sveikatą. Statistika rodo, kad profesinės ligos dažniausiai nustatomos vyresnio amžiaus maždaug 60-64 metų žmonėms. Vis dėlto medikai pastebi, kad vis dažniau dėl sveikatos negalavimo patirtų asmens profesinėje veikloje kreipiasi ir labai jauni žmonės. Darbingo amžiaus žmonės dažniausiai skundžiasi atramos judamojo aparato ligomis, sanarių skausmais, kaklo įtampos simptomais, stuburo juosmeninės dalies skausmo, dirbantiems sunku fizinį darbą, keliantiems sunkius svorius, atliekantiems nepatogius judesius, dažnai pasireiškia juosmens skausmas dėl degeneracinių pakitimų stuburo išvaržų. Taip pat alkūnės ar peties sanarių skausmai nuo pasikartojančių judesių ar sunkių daiktų kilnojimo. Dirbantiems sėdimo darbo prie kompiuterio, dažnesnės stuburo kaklinės dalies problemos, skausmas, sukaustimas pečių juostoje, taip pat plaštakų tirpimas dėl nuolatinio darbo su klaviatūra, išsivysto riešo kanalo tunelinis sindromas. Amžius įvairus, net ir jauni 25 metų asmenis, jau pažymi šiuos nusiskundimus. Vardija šeimos gydytoja Kristina Lebedevaitė. O apie tai praneša Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92.

0: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Seimo kultūros komitetas turės imtis sporto rūmų likimo klausimo, jie nukėlė rudeniai. Ketina tęsti diskusijas, nes nuomonės, ką daryti su rūmais, išsiskiria. Žydų bendruomenės pirmininkė ragino nebedelsti ir imtis darbu, bet nepritarė idėjai įrengti kongresų centrą, kaip siūlo dalis politikų. Finansų ministerija teigia, kad delsiant įgyvendinti projektą, jis brangsta. Nacionalinis plėtros bankas Silte pradėjo verslo susiduriančio su apyvartiniu lėšų trūkumu dėl išaugusių kūro ir energijos kainų finansavimo paraiškų priėmimą. Skelbta, jog 600 milijonų eurų priemonė parengta bendradarbiaujant finansų ir ekonomikos ir inovacijų ministerijoms. Finansavimo siekiama padėti įmonėms ir žemės ūkio subjektams, užtikrinti apyvartinių lėšų prieinamumą, išlaikyti konkurencingumą ir tęsti veiklą sudėtingesnėmis ekonominėmis sąlygomis, išaugus kūro energijos kainoms. Finansų ministerijos teigimu šiuo metu verslui ir ūkininkams, nukentėjusiems dėl geopolitinio ekonomikos įtampų ar stichinių meteorologinių reiškinių, jo mobilizuota 170 milijonų eurų. Kita savaitė baigiant galioti dieselinio kuro akcizo lengvatai, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė, kad nebemato prasmės taikyti priemonės degalų kainų mažinimui. Anot jo naftos, o tuo pačiu metu ir kuro kainos yra gerokai mažesnės, nei buvo Hormūzo sąsiaurio krizės pike. Ministras taip pat pabrėžė, kad pradeda veikti ne viena tikslinė pagalbos priemonė ūkininkams ir verslui. Ši parama, anot ministro, bus kur kas tikslingesnė. Vilniuje Salininkuose vykdomus medžių kirtimus vietos gyventojai vadina masinėmis žudynėmis. Vilniečiai piktinasi, kad paukščių perėjimo laikotarpiu iš gyvūno atimami namai, o apie tai, kas planuojamas klipe, neturintys jokios informacijos. Teritoriją valdanti įmonė teigia apie planuojamus pokyčius, ketinanti pranešti dar šiemet, o medžių bet kaip nekertanti, dėl darbų tarėsi ir su arboristais, ir su gamtininkais.

0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis papasakojo apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgų veiklos rezultatus per metus nuo jų sukūrimo. Pasak jo, svarbiausia, kad kalbama apie įvairių tipų smūgius, o kiekvienas jų padeda išsaugoti Ukrainos žmonių gyvybės. Zelenskis nusprendė, kad birželio 11-ąją kasmet bus minima kaip Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgų diena. Atitinkamą dekretą Ukrainos prezidentas pasirašė atsižvelgdamas iš šių pajėgų svarbų vaidmenį ginant Ukrainos laisvę, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormuzo sąsiaurį kontroliuoja JAV, o ne Iranas. Jis taip pat teigia, kad per slaptą misiją daugiau kaip 200 komercinių laivų saugiai praplaukė šiuo svarbiu vandens keliu. Rusija pradėjo statyti pirmąjį naują karinį objektą Karelijoje, netoli rytinės Suomijos sienos. Nauja įgula turėtų priimti apie 4-6 tūkstančius karių. Statybos prasidėjo pavasarį ir sparčiai juda į priekį. Jo vyksta maždaug 10 didelių kareivinių pastatų statybos darbai. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento atstovai susitarė paspartinti gynybos projektų tvirtinimo procedūras. Planuose numatyta, kad patvirtinimo procedūrų trukmė negali viršyti 102 darbo dienų. Jeigu iki to laiko kompetitinga institucija nepriima sprendimo, prašymas patvirtinti atitinkamą projektą laikomas automatiškai patenkintų. Tačiau Europos Sąjungos šalis gali numatyti tam tikras išimtis. Pavyzdžiui, jei planuojami projektai galėtų kelti rimtą pavojų žmonių sveikatai ar nacionaliniam saugumui.
1: Sportas.
0: Belgrado Partizan Adrijos lygos finalo serijoje namuose 84-70 palaužė Dubajaus Dubai ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Komandos kovoja iki 3 pergalių. Tarptautinėse šaudimo sporto varžybose Čekijoje vilčių startai Lietuvos sportininkai pademonstravo aukštą meistriškumą, gerino asmeninius bei nacionalinius rekordus ir sėkmingai varžėsi su pajėgiausiais jaunaisiais Europos šauliais. Ryškiausiai iš lietuvių pasirodė Džiugas Morkūnas. Orinio šautuvo rungties kvalifikacijoje sportininkas pagerino Lietuvos saugusiųjų rekordą. Finale Morkūnas užėmė 6-ąją vietą. Ir apie orus. Šiandien lis visoje šalyje, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas išliks besikeičiančios krypties stiprokas. Perkūnijos metu gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 14-19 laipsnių. Rytiniuose rajonuose vietomis dar spės sušilti iki 20-25 laipsnių. Penktadienio orai išliks lietingi, tik lietus keis pobūdį iš ištisinio į trumpą laikį su pertraukomis. Kai kur pagrumos perkūnijos, vėjas aprims, o temperatūra vyraus būdinga lietuviškai vasarai. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių. Labas rytas visiems, metas sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo krepšinio, jei konkrečiau moterų krepšinio. Laura Juškaitė sužaidė geriausias karjeros rungtynes JAV moterų krepšinio lygoje ir svariai prisidėjo prie Toronto tempo pergalės po pratysimo prieš Connecticut Sun 106-102. 28 lietuvė pagerino ir savo asmeninį rezultatyvumo rekordą, pelnydama 19 taškų. Kalbant apie vyrų krepšinį, New York'e krepšinio sirgaliai išvydo dar vieno šou, kurio pabaigoje džiaugiasi vietinė Knicks komanda. Ji iškovojo pergalę ketvirtosios NBA finalo serijos rungtynėse ir dabar yra vos per vieną žingsnį nuo didžiojo trofėjaus. Knicks namuose rezultatu 107-106 dar kartą įveikė San Antonio Spurs ir dabar finalo serijoje iki 4 pergalių pirmauja 3-1. Sugrįžkime į Europą. Čia sužaistos ketvirtosios Graikijos krepšinio lygos finalo serijos rungtynės, kuriuose dramatišką pergalę pasiekė ir viltį tapti šalies čempionais išsaugojo Atėnų Panathinaikos krepšininkai. Atėnuose vykusioje dvikovoje jie rezultatu 93-86 pratesime palaužė priejo Olimpiakos ekipą ir išlygino finalo seriją, kurioje komandos žaidžia iki 3 pergalių. Kalbant apie tenisą, vyrų teniso turnyro Turkijoje starte 24 Matas Vasiliauskas vos per 59 minutes 1-6-2-6 pralaimėjo prieš trečią pagal skirstimą JAV atstovą. Tokio paties rango turnyre Tunise kvalifikacijos neįveikė du lietuviai. 18-metis Kristijonas Milašauskas 6-2-6-4 įveikė Brazilą, bet 1-6-0-6 neprilygo prancūzai. O 21-erių Julius Augunas pirmajame rate 3-6-3-6 neatsilaikė prieš Britą.
1: Radijo stotis Kukas 2.
2: Kaune 92 ir

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Ketvirtadienį posėdžiavusi vyriausybė išreiškė palaikymą siūlomiems privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pakeitimams. Jei siekiama užtikrinti galimybę regionų bei miestų gyventojams gauti vienodai kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, taikant vienodus reikalavimus, arčiau jų gyvenamosios vietos ir išlaikant stacionarines paslaugas regionuose. Ministrų kabinetas pritarė sveikatos apsaugos ministerijos siūlymui reorganizuoti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą. Ministerijai pavesta iki rugpjūčio 1 dienos parengti ir vyriausybei pateikti su departamento reorganizavimu susijusių įstatymo pakeitimo projektus. Rengdama įstatymo projektus, ministerijai vertins alternatyvas ir pateiks pasiūlymus dėl konkretaus pertvarkos varianto, atsižvelgiant į visų visuomenės sveikatos srityje veikiančių įstaigų funkcijas, siekiant sutelkti išteklius ir stiprinti priklausomybę prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo politikos įgyvendinimą, taip pat užtikrinti nuoseklų visuomenės sveikatos priemonių koordinavimą. Kaune įgyvendinant Rail Baltica projektą bus panaikinta geležinkelio pervaža Rokelių gatvėje ir vietoje jos įrengtas automobilių tunelis. Visų darbų pabaiga pagal sutartį numatyta iki 2028 metų 3 ketvirčio. Kauno geležinkelio mazgas yra vienas sudėtingiausių Rail Baltica projektų ruožų dėl tankiai urbanizuotos teritorijos, esamos transporto infrastruktūros, inžinierinių tinklų, o nauja geležinkelio infrastruktūra turi būti suderinta su jo veikiančiais keliais ir miesto struktūra. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstymo operatorius nepriklausomiems elektros tiekėjams perduoti pažeidžimų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Tokį sprendimą priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Popiežius Leonas XIV per savo pamokslą Barcelono švento šeimynos bažnyčioje pabrėžė, kad karas ir krikščionių tikėjimas yra nesuderinami. Per mišes jis taip pat užsiminė apie migraciją, sakydamas, kad krikščionis ne...

0: gali palikti likimo valioje tų, kurie bėga nuo skurdo. Iš JAV kilęs popiežius praeitie nekartą kritikavo JAV ir Izraelio karo prieš Iraną ir pasisakė už pagarbą elgesį su migrantais. Trumpas pastaruoju metu su nepasitenkinimu reagavo į katalikų bažnyčios vadovo raginimus siekti taikos ir turėdamas omenyje Iraną kaltino jį einant iš vien su šalimi, kuri nori branduolinio ginklo. Antrą vakarą iš eilės Šiaurės Airijoje per ksenofobinius protestus kilo smurtas. Policija netoli Belfasto prieš akmenius ir butelius metančius demonstrantus panaudojo vandens patrankas. Irano ambasadorius Vienoje neproduktyve pavadino naują jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijos priimtą rezoliuciją, reikalaujančią prieigos prie Teherano branduolinių objektų ir sakė, kad tai kliūtis derybose su Vašingtonu. Ambasadorius teigė, kad tarptautinės atominės energetikos agentūros rezoliucija yra politiškai motivuota ir teisiškai ydinga. Turkijos prezidentas įspėjo dėl bet kokių įvykių, galinčių pakenkti Šiaurės Kiprui. Įspėjimas pasirodė Prancūzijai ir Kiprui pasirašė susitarimą, leidžianti Prancūzijos pajėgoms būti Kipro teritorijoje. Kipras yra padalytas nuo 1974 metų, kai Ankara okupavo šiaurinį salos trečdalį, reaguodama į Atėnų suorganizuotą Kipro graikų perversmą, kurio siekto susijungti su Graikija.
1: Sportas.
0: Osle įvyko šeštasis šio sezono deimantinės lygos lengvosios atletikos varžybų etapas. Dramatiškame vyrų 800 metrų bėgime geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė amerikietis Cooperis Lutkenhausas. Paaiškėjo Šarūno Jasikevičiaus ir jo treniruojamos Stambulo Fenerbahčio komandos vadovas Turkijos krepšinio lygos finale. Varžovu tapo Stambulo Bešiktaš klubas. Penktose pusfinalio serijos rungtynėse Bešiktaš krepšininkai rezultatu 80-71 nugalėjo Stambulo Bahčešehir ekipą ir serija laimėjo rezultatu 3-2.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien lietus prognozuojamas visose rajonuose, o vietomis daugiausia vidurio Lietuvoje numatomas smarkus. Rytuose jis bus labiau liūtinio pobūdžio. Daugelyje rajonų daugiausia rytiniuose griaudės perkūnija, o kai kur galima ir kruša. Aukščiausia temperatūra kils iki 14-19 laipsnių ir tik rytų Lietuvoje daug kur dėl saulės bus apie 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį trumpą lietų sulauks tik kai kurie daugiausiai šiauriniai rajonai, vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai padengtas debesimis, todėl termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpą lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento duomenimis Lietuvoje tik 1% asmenų prisipažino bendradarbiavę su SSRS specialiosiomis tarnybomis, o likusieji 99% tokių bendradarbių iki šiol nežinome. Tai reikštų, jog neprisipažino 126.919 asmenų, vos ne visas Šiaulių miestas, nes Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis prisipažino bendradarbiavęs 1281 asmuo. Iš jų apie 400 asmenų šiuo metu yra dar darbingo amžiaus. Tad jų bei vyresnių buvusių KGB bendradarbių paviešinimas, kaip įspėjo Valstybės saugumo departamentas, galimai galėtų grėsti jų sveikatai ir gyvybei, o priešiškos užsienio žvalgybos, turinčios visas savo buvusių informatorių kartotekas, tiksliai žinotų, kurie jų užverbuoti asmenys Lietuvoje dar nežinomi ir galėtų jais pasinaudoti. Kita savaitė baigiant galioti dieselinio kuro akcizo lengvatai, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė, kad nebemato prasmės taikyti priemonės degalų kainų mažinimui. Anot jo naftos, o tuo pačiu metu ir kuro kainos yra gerokai mažesnės, nei buvo Hormūzo sąsiaurio krizės pike. Ministras taip pat pabrėžė, kad pradeda veikti ne viena tikslinė pagalbos priemonė ūkininkams ir verslui. Ši parama anot ministro bus kur kas tikslingesnė. Nacionalinės plėtros bankas ILTE pradėjo verslo susiduriančio su apyvartiniu lėšų trūkumo dėl išaugusių kuro ir energijos kainų finansavimo paraiškų priėmimą. Skelbta, jog 600 milijonų eurų priemonė parengta bendradarbiaujant finansų ir ekonomikos ir inovacijų ministerijoms. Finansavimui siekiama padėti įmonėms ir žemės ūkio subjektams, užtikrinti apyvartinių lėšų prieinamumą, išlaikyti konkurencingumą ir tęsti veiklą sudėtingesnėmis ekonominėmis sąlygomis išaugus kuro energijos kainoms. Finansų ministerijos teigimu šiuo metu verslui ir ūkininkams, nukentėjusiems dėl geopolitinio ekonomikos įtampų ar techninių meteorologinių reiškinių, jau mobilizuota 170 milijonų eurų. Seimo kultūros komitetas, turėjęs imti sporto rūmų likimo klausimo, jie nukėlė rudeniui. Ketina tęsti diskusijas, nes nuomonės, ką daryti su rūmais, išsiskiria. Žydų bendruomenės pirmininkė ragino nebedelsti rimtis darbų, bet nepritarė idėjai įrengti kongresų centrą, kaip siūlo dalis politikų. Finansų ministerija teigia, kad delsiant įgyvendinti projektą, jis brangsta. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris savo ruoštą ėmėsi atsakomųjų veiksmų. JAV lyderiams apkaltinus savo kolegas vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantis atsakomieji smūgiai, Iranui nusitaikius į JAV bazės Persijos įlankoje, vėl paskatino naftos kainų augimą. Kovodama su socialinių tinklų pavojais vaikams ir jaunuoliams, ir Kanada svarsto įvesti minimalaus amžiaus ribojimus. Vyriausybė pateikė įstatymo projektą, kuris numato socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų amžiaus asmenims. Be to, dirbtinio intelekto pokalbių robotų kūrėjai būtų įpareigoti riboti žalingo turinio kūrimą. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad Ukrainos gynėjai Juodojoje jūroje smogė tanklaivį, priklausančiam vadinamajam Rusijos šešėliniam laivynui. Buvo apgadintos sraigtų ir vairavimo sistemos, kariškiai teigia, kad šis tanklaivis naudojamas schemose skirtose naftos ir naftos produktų gabenimai, siekiant apeiti Rusijai taikomas tarptautinės sankcijas ir apribojimus.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė sužaidė geriausias karjeros rungtynes JAV moterų krepšinio lygoje ir svariai prisidėjo prie Toronto tempo pergalės po pratesimo prieš Connecticut'o Sun 106-102. 28-erių lietuvė pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą, pelnydama 19 taškų. Belgrado Partizan Adrijos lygos finalo serijoje namuose 84-70 palaužė Dubajaus Dubai ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Komandos kovoja iki 3 pergalių. Ir apie orus. Šiandien lietus prognozuojamas visose rajonuose, o vietomis daugiausia vidurio Lietuvoje bus smarkus rytuose labiau liūtinio pobūdžio. Daugelyje rajonų daugiausia rytinėse griaudės per kūniją, o kai kur galima ir kruša. Besikeičiančios krypties vėjas bus stiprus. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių ir tik rytų Lietuvoje daug kur dėl saulės bus apie 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį trumpą lietų sulauks tik kai kurie daugiausiai šiauriniai rajonai, dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpą lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos.
1: Radijos.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Iš ankstinių vertinimų pernai fiskalinės drausmės taisyklių nesilaikė Rokiškio rajonas savivaldybė, turėjo didesnį nei leidžiamo biudžeto deficitą, pranešė valstybės kontrolė. Jos teigimu ši rizika buvo nustatyta jau 2025 metais atlikto iš ankstinio vertinimo metu. Savivaldybės duomenimis didesnį nei leidžiamą deficitą lėmė išaugusios investicinio projekto įgyvendinimo išlaidos, kurioms padengti teko papildomai skolintis. Pagal galiojančius teisės aktus, savivaldybė per dviejus metus turės kompensuoti susidariusi 1,1 milijono eurų nuokrypį. Remiantis šių metų biudžeto planu, numatoma jį kompensuoti jau šiais metais, o visi suplanuoti 2026 metų savivaldybių biudžetai anot valstybės kontrolės reikalavimus atitinka. Ministrų kabinetas ketvirtadienį nustatė naujus reikalavimus, kada gydymo įstaigose teikiamos stacionarinės akušerijos, chirurgijos ir vaikų ligų profilio paslaugos būtų kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Pasak ministerijoje, šiuo metu mažiausiai vieno iš chirurgijos, vaikų ligos arba akušerijos paslaugų teikimo kriterijų netitinka gydymo įstaigos, esančios Anykščių, Biržų, Kelmės, Lazdijų, Šakių, Trakų, Vilkaviškio, Jonavos, Marijampolės ir Utenos savivaldybėse. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui įsteigti 320 hektarų ploto botaninės zoologinės trevininkų draustinį. Anot ministerijos šiuo metu nurodytos gamtos vertybės nėra tinkamai apsaugotos ir gali būti sunaikintos arba joms gali būti ženkliai pakenkta dėl tyčinės ar netyčinės ūkinės ar kito pobūdžio veiklos. Be to, Europos komisija yra pradėjusi pažeidimo procedūrą. Lietuva vėluoja trevininkų mišką nustatyti buveinių apsaugą. Saugai, svarbia teritorija. Valstybės įmokos už antros pakopos pensijų kaupimo sumažėjo beveik perpus. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva Gerulytė teigia, kad balandžio birželio mėnesiais valstybės įmokos suma likusiems kaupti žmonėms traukėsi 40-45%. Pasak Gerulytės, anksčiau valstybė per mėnesį pervisdavo 23-25 milijonus eurų, o nuo balandžio šis suma sviruoja nuo 13 iki 19 milijonų eurų. Anot jo, šie skaičių skirtumai atsiranda todėl, kad už savarankiškai dirbančius asmenis bei vaikus auginančius tėvus valstybė įmokas perveda iš karto už visus 12 mėnesių. Iš viso dviejų metų galimybių langų pasitraukti iš kaupimo šiemet jau pasinaudojo apie 550 tūkstančių gyventojų, o sistemoje liko kaupti apie 860 tūkstančių asmenų. Priverstinai perkeltų asmenų skaičius pernai sumažėjo pirmą kartą per dešimtmetį ir nukrito iki beveik 118 milijonų. Ketvirtadienį naujoje ataskaitoje pranešė Jungtinės tautos. Nurodytas skaičius yra 5,4 milijono mažesnis nei 2024 pabaigoje. Naujasis Latvijos ministras pirmininkas Andrius Kulbergs pareiškė, kad kitą savaitę į Baltijos šalis atvyks Ukrainos dronų ekspertai, kurie padės

0: kovoti su grėsme, kylančia dėl pasikartojančių dronų įskridimų į valstybių oro erdvę. Pastaraisiais mėnesiais dronai kelis kartus pažeidė Latvijos, Lietuvos ir Estijos oro erdvę. Tikėtina, kad jie buvo nukreipti nuo kurso dėl GPS signalų trikdymo, Rusijai bandant apsaugoti savo naftos infrastruktūrą nuo Kyivo atakų. Per naujausią tokį incidentą pirmadienį Latvijos oro erdvėje droną numušė Prancūzijos naikintuvas, dislokuotas Lietuvoje vykdant NATO Baltijos šalių oro policijos misiją. Kyivas pranešė, kad atsiūs ekspertų į regioną, siekdamas padėti spręsti šią problemą.
1: Sportas.
0: Jau šį vakarą prasidės 2026 metų pasaulio futbolo čempionatas, vyksiantis Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Prieš jo startą tarp favoričių esančios Anglijos ir Portugalijos rinktinės sužaidė paskutinės draugiškos rungtynės. Anglija rezultatu 3-0 užtikrintai įveikė Kosta Riką, o kitose draugiškose rungtynėse Portugalija rezultatu 2-1 įveikė Nigerijos futbolininkus. Osle įvyko šeštasis šio sezono Deimantinės lygos lengvosios atletikos varžybų etapas. Dramatiškame vyrų 800 metrų bėgime geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė amerikietis Cooperis Lutkenhausas. Ir apie orus. Šiandien lietus prognozuojamas visose rajonuose, o vietomis daugiausia vidurio Lietuvoje. Lis smarkiai. Rytuose lietus bus labiau liūtinio pobūdžio. Daugelyje rajonų daugiausiai rytiniuose griaudės perkūnija, kai kur galima ir kruša. Besikeičiančios krypties vėjas bus stiprus. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių, o rytų Lietuvoje daug kur dėl saulės bus apie 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį trumpą lietų sulauks tik kai kurie daugiausiai šiauriniai rajonai. Vėjas pus vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpą lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Vėjas išliks vakarinių krypčių ir nusilps jau iki vidutinio 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Prasideda laida Vartai į penkias puses. Laidoje, kaip visada, vesiu aš laidą Rasa Karpavičienė. Ir šiandieną turime svečią laidoje. Tai dailininkas, mitologijos, etnologijos tyrinėtojas, liaudės dainų tyrinėtojas Virginijus Kašinskas. Labas rytas, Virginijau. Gal jau diena. Aš vis dažnai sakau labas rytas, ir paskui galvoju, taigi kur jau tiek laiko praėjo nuo ryto, ką gera tai diena. Na, ką tik praeitą savaitgalį, tokia per visą Lietuvą tikrai nuvilnijo tokia šventė, kurios laukiam visi, tai tėvo diena. Ir, va, ir daina tokia nuskambėjo ant Tėvulio didžią dvarą, kur dainavo folkloro ansamblis Bitula. Ir dar daugiau šiandieną dainų išgirsime apie tėvelį, tėvužėlį, tėvą. Ir sužinosime, koks jo įvaizdis tose mūsų liaudės dainose. Tai apie tai šiandieną ir kalbėsime su Virginijum. Virginijau, jūs esate tas žmogus, kuris iš tiesų labai daug tyrimų darote, būtent visą etnologiją tyrinėjate ir ypatingai liaudės dainas tyrinėjate. Koks jums vaizdas susidaro, klausantis liaudės dainų, koks tas tėvas, vat, griežtas, tvirtas, koks mūsų liaudės dainose, o gal atvirkščiai?
2: Tėvas liaudės dainose yra pasaulio centras. Nors pati mūsų mitologija yra matriarchatinė, tai yra moteris centre, deivių mitologija. Ir deivių antrosios vyriškos pusės yra šešėlyje. Nu, išskyrus vieną perkūną mes turim. O liaudės dainose ir šeimoje yra centras, yra tėvas, neatsitiktinai yra lietuvių liaudės dainos, dainuoja ištisai apie tėvelio dvarelį. Ant kalnelio tėvelio dvarelis. Ne močiutės, ne mamytės dvarelis, bet tėvelis.
1: Tai yra namai?
2: Tai yra lizdas.
1: Lizdas.
2: Ir kada aš nesenai buvau Suduvoje, dabar ten dar kiti vadina Suvalkyje, ir ten įsikalbėjau su žmonėm, tai sako, man vienas vietinis pasakojo, va sako, ten Antano kalniuko yra mano lizdas. Na, vadina net ne dvareliu, o lizdu. Ir dabar liaudės daina.
1: Tai reiškia tėviškė, jo, ar jo namai.
2: Tėvelio dvarelis ten. Tai viena variantė vadina kaip lizda. O kodėl lizdas? Tai yra dar senesnė forma yra. O lizda, ta valdo sakalas, ten yra sakalo lizdas. O sakalas yra vyras. O tas lizdas yra liepoje, tai yra motinėlėje lizdas. Viskas labai gražiai sudėta. Ir tuomet, kada jis nurodo tą lizdą, tai yra pati seniausia ta mūsų archeiškiausia forma to šeimos nurodymo, kur. Nes jeigu paėmė ant kalno, pavyzdžiui, dainuoj ant kalno jovaras, tai ant kalno jovaras stovi, tame jovare yra sakalo lizdas, o po to jovaro šaknelėm kankleliai skamba. Tai visa esmė šeimos ir nurodo. Tai yra jovaras, tai tėvelio dvarelis yra pilistas. Rūmus vadinkim, nes vadinam taip labai malonimnį išvariai dvareliu. Nesvarbu, jis didelis, mažas ar didesnis, bet jis yra dvarelis. Tai yra to žmogaus dvaras yra šventovė. O jau šitas lizdas, ten jau sakalas. Tai yra sakalo lizdas. Ir taip gražiai viskas susidėsto, o kankleliai, kas kankleliai? Tai tas tėvelis senolis, kuris skamba po šaknimis.
1: Jau senelis.
2: Taip. Jis yra, ir jisai perdoda senovišką mūsų pasaulyje žiūrą. Jis apiekas atlieka.
1: Nes šaknis mūsų.
2: Jis yra šaknis. Jis nurodo. Ir ką jis tas tėvelis daro? Tėvelis sėdi tenai ant pilko akmenėlio. Ir ką jis? Perka sūnui žirga, kamanas, šarvus ir kalavyje. Pagrindinis, jisai jau nebegali sveikata jo. Jis pereina į tą žinių lygmenį, kuris perduoda anūkam visai šeimai žinias. Jau jis yra, kaip čia, aukščiausiam laipsnį, jau šeimos socialiniam. Tai tada sūnų jaunesniam, kurio lizdas yra tame dvarelyje jau vaikai, jis perduoda jam įrankius visus. O vyro pareiga pagal mūsų lietuvių liaudės dainas, pradant tėvelį, sūnus irgi, kuris tampa tėvu, tai yra apginti šeimą. Visose liaudės dainose tik apie tai yra dainuojama. Jis turi saugoti šeimą, nu ten padėti, ten ūkio darbai savaime, bet yra pagrindė, yra apginti šeimą ir kartu savo šalį ir tautą.
1: Virginio, gal mes šitą vietą sakėlėkim, paklausykim tokios dainos. Dabar daina bus folkloro ansamblio Gilė atliekama, augintėvas du suniukų. Vat šitoje dainoje apie tai ir bus pasakojama.

0: Na štai nuskambėjo netgi dvi dainos apie tai, kaip augino tėvelis du sūnelius. Tai viena, kaip ir sakiau, dainavo folkloro ansamblis Gilė, o antroji nuskambėjo folkloro ansamblio Visi atlikime. Na ir štai dvi situacijos. Augino tėvas du sūnelius ir vienam pirko žirgelius, kad savo jotų nuotakos ieškoti žmonos, o kitas į karą ruošia kitoje dainoje.
1: Mūsų lietuvių liaudės dainos yra liūdnos, ypač liūdnos, aš nesakyčiau, kad visos liūdnos, bet tai yra karinės istorinės dainos. Nes visos karinės istorinės dainos žodžiai yra, išėjo bernelis ir karą ir negrįžo. Nes labai daug žudovo gindami, jie pirmiausiai gindavo savo šeimą, savo dvarelį, apaskina tautą ir šalį. Tai ir lietuvių liaudės dainose žuvusio bernelio įvaizdis yra labai labai įvairiai, jautriai ir labai to mitologiniam prasme apdainuotas. Tai vienoje dainoje yra oi tu varna, tu juodoji. Kada varna, mūsų varna yra, tas yra blogas pranašas paprastai, mirties pranašas. Ir net vėl tai sako, žmogus kažką kalba, sako, tu neprisikarksiek.
0: Taip sakom.
1: Ir būtent varnos įvaizdžių perspėja. Tai varna parneša baltą ranką bernelio žuvusio, joje yra aukso žiedas. Tai reiškia ženklas, kad mergelė yra jau atleidžiama, ji gali telkėti toliau ir jis yra žuvęs. Taip pat. Ir tada motinėlė išeina su baltais marškinėliais ieškoti jo į karo lauką, neranda. Tada tėvelis su kepurėlė išeina ieškoti, neranda. Brolis su žirgeliu neranda, sesuo su vainikėliu neranda. Tik mergelė su sūnum jį randa. Ir jo vietą jį nustato pagal tai, kad kur jis guli, toj vietoj, kur galva užaugo lelijas, kur šita, kur kūnos rožės pražydo. Taip pat arba kitas atvejis, kada jis jojo per tiltą, polė nuo tilto, sužeistas gulėjo, o per tiltą jojimas, tai kada yra tarp dviejų pasaulių. Tai yra karas vyksta tarp dviejų pasaulių, tarp mirties ir gyvybės. Ir jis nupolė ir atskrido trys gulbės. Ir viena nutupė prie galvos, kita prie širdies, trečia prie kojų. Prie galvos motinėlė nutupė ir prie širdies esute, o prie kojų mergelė. Motinėliai visą gyvenimą yra mūsų liaudės dainos duoda visą tą moralą, etiką, kaip elgtis. Reikėtų ją studijuoti, tikrai studijuoti ne taip, kad asmeniškai, bet turėtų būti studijuojama, nesakyčiau, valstybiniam lygmenį, jūs sandara mitologinė, nes yra visos taisyklės, kaip mums reikia elgtis, kaip kokia atveju. Ir noroda yra, motinėlė visą gyvenimą gėdė, sesuo tris metelius, o mergelė yra trumpiausias laikas iki pietų. Po pietų jinai šoka, uliavoja ir kita vilioja. Nes jeigu mergelė į tris metus, ji liks netekėjusi. O jeigu visą gyvenimą, to tai išnyks. Nebus šeimų. Tai jie ir duodamas terminas, ilgiausias yra dvi savaitės, trumpiausias iki pietų. Taip, kad aš kitą kartą sakau, jaunimui sakau, žinokit, mergelės jūsų nelauks, jeigu kas, nes jau nepriklauso laukti.
0: Kitaip tau tai išnyks.
1: Taip.
0: Bet įdomus tas dar momentas, čia gal jau ne apie tėvelį, bet apskritai, vat, šeimos to sandorai dainuose, niekada neišgirstam, kad žmonelė, žmona, nebent naujesnėse dainuose kažkas ten būtų, bet romansuose kažkokiose, visur yra mergelė, tai net ir ištekėjusi mergina yra vadinama mergelė.
1: Taip, jinai su sūneliu laukia. Yra. Vat. Ir galima čia dar taip įvairiai va šitos dalykus pažiūrėti, bet yra šeimose, aš taip norėčiau dabar galduoti ir taip paminėti, kas šiandien dedasi. Ir kiek aš mačiau aplinkoje savo giminėjai ir kaimynos ir panašiai, paprastai tėvo vieta yra už galo stalo.
0: Ir čia jau dabar apie hierarchiją.
1: Tai yra tas svarbos išlaipsniavimas yra. Tėvo vieta už galo stalo ir niekas nedrįsta ten atsisėsti už galo stalo. Kartais vat, būna šeimoje teko pasibėti, būna ir labai valdinga žmona, bet ir leidžia tėvui būti už galo stalo, viešai jis yra centre.
0: Nes šeimos. Tėvas galva.
1: Galva ir ta, kad tėvas pasakė, taip yra, žinau, va čia šeimoje, kur dar tėvas, kaip sakė, jau senelis ir prosenelis ir tėvas, o tas, kuris jau kanklelių padėti yra, dar buvo žemės nedalinamos, bet jis prieš mirtį susakė motinai ir Motinėliai visas savo nurodymus ir jinai po 30 metų prieš iškeliaudama sutvarkė tiksliai, kaip tėvas nurodė. Ir nors ten, aišku, giminėje buvo visokių nuomonių, kaip dabartinių tokių, bet buvo įvykdyta jo valia pilnai ir tai yra. Tai yra tėvas yra ir liaudės dainose jis yra tie kankleliai, kur visi papročiai sueina jį ir jo žodis būna paskutinis. Mano senelių atveju, mano baba buvo valdinga moteris, žemaitė tokia, bet senelio žodis buvo paskutinis.
0: Na, bet yra tų vietų, kur tikrai vis dėlto jis turbūt leido jai būti valdingai.
1: Ne, kas reikia, jis nesikišo, bet ten, kur visada sėdėdavo už galto. Ir dar įdomus pastebėjimas, kada tie jau seneliai, sakykim, jau iškeliauja, jeigu iškeliauja senelis pirmas į Anapilį, tai visada jo vietą už galą užima mama. Ir daug to, tai yra baba. Arba močiutė, kaip jį vardinam, tai ta vieta nebūna tuščia. Tada atsisėdo į centrą tą ir tada jį tampa šeimai jau. Ir tokių atvejų daug mačiau savo. Ir man atrodo, jūs klausytojai irgi pasižiūrėkit aplinkoj, jūsų šeimose arba giminėse, kaip yra, tiesiog pastebėkit ir pamatysit šitas, ta taisyklė veikia ir šiandien.
0: Tai, iš tiesų veikia, nes galbūt ne, kartais būna galbūt, na, koks ten skirtumas, kur aš atsisėsiu prie stalo, bet vis tiek turi savo vietą, tėtis gale stalo, tėvas, šeimos galva, o jau visi kiti aplink. Bet būna taip, kad ir neklauso, ir turbūt ir šiais laikais nelabai klauso tėvų vaikai, ir seniau neklausydavo, ir tai dainuose net atsispindi.
1: Į mano vietą tik išdrįsta anūkės mažiausias atsispindi. Ir kartais jos tai daro taip jau čia pajokaudant, sėda ir žiūri, kaip aš reaguosiu.
0: O kaip senelis
1: nors
0: reaguoja?
1: Žino puikiai, kad tai jau yra ten senelio vieta. Ir tai nieko, aš senelis paprašo pasislinkti toliau. Ir visada neprieštarauja pasitraukti.
0: Na, o aš prakalbu apie neklausimą. Tai tokį apskritai tą jaunosios kartos neklausimai prieštaravimus tėvams, kas atsispindi dainose, tai aš noriu pakviesti dabar ir pasiklausyti tokios dainos, kurie apie tai pasakoja, oi tėvulį, tėvužėlį, mums padainuos žaisa. Čia irgi daug visokių tokių galima sąsajų ir su šiandiena atrasti, ir su tuo laiku, kada ta daina buvo dainuojama ir kuriama.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Na va, tai barė mane tėvužėlis, kad pamilau mergužėlį. Tai čia irgi tėvo valioj buvo. Leis ar neleis tuoktis? Ir jeigu neklausysi, į karą užrašysi, į karužę. Čia toks labai toj dainoj buvo gražus santykių aiškinimas.
2: Nu, čia nedaugiau negu santykių aiškinimas. Čia yra paprotiniai dalykai, nes pirmam sūnui paprastai Martė ateina pas sūnų, su pirmas sūnus Martė ateina pas Anytą į tėvelio dvarelį, nes Lietuvoje taip jau būdavo priimta, kad jau Martė eina į vyro giminę. Ir pirmas sūnus, o antras sūnus dažniausiai būdavo bitininkai. Yra bičiuliai ir jie antras sūnus jo eidavo už kuriuos, na, jis eidavo į nuotakos namus. Jau Greimas tai labai gražiai aprašęs yra. Ir čia tada matytis, vat jų tėvo su sūnum aiškinimasi, jis nėra karingas, paprastai tie bitininkai jau yra kitokios yra psichologinios sudėjimo. Žinot, tas bičiuliai bitininkai, jie turi net charakterį kitą tokį. Jis nėra karingi ir jisai tėvas jau grasino, jeigu tu manęs neklausai, tai aš tave į karą išsiųsiu, žinojo, kad jis to nenori, tai tada jisai pasako, aš nu ką, imu savo bites ir einu pas mergelę. Savotiškai. Ir ta taisyklė yra, mes liaudis dainoje galim galvoti taip paprastą dalyką, bet čia yra irgi va ta
1: tvarka visą sudėliota.
2: Tai ir tada, jeigu trys sūnus yra taisyklės, tokios buvo pirmam sūnui ūkis lieka, ateina Marti, antras išeina už kuriuos, na, tai yra su bitimis savo, o trečias sūnus išeina į pasaulį ieškoti dalios. Dažniausiai jis tą dalį ieškodavo atsikovoti su kalaviju išeinimu. Nes į pasaulį. Ir mūsų liaudis dainos yra labai, irgi labai gražiai ir apdainuota. Yra, kada tėvas turėjo tris sūnelius, ir jie, kada suauga, jie išeina į galą kaimą, į sankryžą,
1: taip.
2: Ir nueina skirtingais keliais.
1: Pasakos,
2: vienas randa šitą dalį, antras trečias, ta, net jeigu ketvirtas, tas jim dar ketvirtas toje sankryžoje dalį randa, tai čia yra būtent niekur neteko skaityti, kad seselės mergelės išeitų į sankryžą. Būtent vyrai išeina, tėveliai sankryžą. Ir jie tada savo dalį, vienas jim lieka ūkis, kitas, už kuriuos, na, trečias į karą išeina, ketvirtas dar kur dalį ieškoti. Būdavo dar Smetonos laikais, tada buvo taip, kad viena iš sūnų leisdavo mokslą. Nu, būdavo vienas toks iš garbinga tokio, kaip ir kunigėlius išleisti, arba šiaip, tai mano tėtis buvo iš trijų sūnų, jį vienintelį leido mokslo. Tai jis baigė jau mokytojų seminarijais, jau buvo įsilavinęs. A kiti du sūnus to įsilavinimo negavo. Nes tik vienam būdavo tas skirtas.
1: Nes reikėjo mokėti, už mokslą buvo brangu, turbūt visus skirtas.
2: Nu,
1: išleisti reikėjo kažką.
2: Jis buvo vyriausias, tai jį vyriausiai išleido mokslo, o kiti du liko prie ūkio ir ten jie visą gyvenimą taip ir liko. Tai tada irgi ta taisyklė buvo, kurį sūnų leisti, tai jeigu vienas arba jis paveldi ūkį, arba įleidžia į mokslus. Nu, paskui žiūri matyt pagal gabumus ir panašiai.
1: Galbūt.
2: Pagal polinkius.
1: Tai kuris bus geras ūkininkas.
2: Jo, nes ir sien, tie sūnus tai ir būsimi tėvai. Ir tada jie toj sankryžoje jos, jie pasiskirsto kažkokiu būdu ir viską įsprendžia tėveliai.
1: Dabar dar vieną dainą pasiklausysime, Ojen Kalno Matkevičiaus dainą. Aš žinau, atliekama, aš žinau, Virginijau, jūs tą dainą esate ir nutapęs.
2: Taip.
1: Kodėl jūs pasirinkote šitą dainą? Ar dėl to, kad simbolikos jie labai daug?
2: Lietuvių liaudės dainos, aš kada jas tyrinėjau, aš pastebėjau po ilgo laiko, kad mes dažnai klausom melodiją, girdim liaudės dainos, girdim žodžius lygti lietuviškus, ten apie tėvelę dainų arba per seselę.
1: Nugirstam vieną kitą žodį, taip.
2: Taip, bet mes nesuvokiam tos dainos visos mitologinės struktūros, visos sąrangos, viso, kas po ko, kodėl tai vyksta. Ir visos liaudės dainos dainuoja vaizdais, nes mūsų tauta suvokia pasaulį per akis vaizdais. Ir vienas iš tokių, sakyčiau, tokių nesusipratimų ir šiandieną yra, kada jie girdi vieną, kai jiems sako žmonės, o mato visai kitą ir paskui stebisi. Aš pastoviu, jūs visi kiekvieną savę pagausit, kad jūs stebitės, kada jis. Tai yra vaizdas ir ta, ką sakoma, netitikimas, o tas turi atitikti. Liaudės dainoje tas vaizdas apie kurį dainuoja. Vat, yra Jovaras, tai tėvelio dvarelis. Ir žinote, jis, o kad tai kalnas, ant kalno tai yra centras, pasaulio centras. Ant jo yra tėvelio dvarelis. Važiuokit per Žemaitiją, ypač kur daugiau kalvotos vietos, pastebėkit, kiek liko vienkiemių, daugumo jų visi ant kalniuko. Labai gražiai įsikomponuoja peizažą, labai gražiai. Net kartais namo nematytis, bet pagal augalus, pagal tą protėvių medį pagrindinį, iš karto supranti, kad ten statyba yra.
1: Mhm,
2: pas peizažas jau duoda.
1: O ar dėl to ir kapinaitės ant kalnelio?
2: Tai kad ten irgi yra su pasaulio centru, nes mes į kalnelį einam, o ten yra ta Anapilis. Pilis yra ant kalno, o Anapilis vidui kalno yra. Ten, kur aukso smiltis yra.
1: Koks sąskambis žodžių, kartais nesuvedam, bet žodis ir žodis, Anapilis. Anapilis, įsivaizduojam, kad tai tiesiog išeina žemšybės žmonės,
2: net ir,
1: o viskas su prasme.
2: Taip, net ir liaudis dainos nurodo, kad ant kalnelio tėvelio dvarelis, o tam pačiam kalnelį yra dar kitas, anas dvarelis, kita pilis mūsų. Ir jo ten mes nueinam į tą kalnelį. Viskas su kalnu, su centru, kalnas simbolizuoja pasaulio centrą, ašį ir visą kitą.
1: Tai gal tada paklausom tą dainą ir tada pratęsim analizę tą.

0: klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Na štai, dainų karaliaus Matkevičiaus atlikta daina ant kalno, ant aukštojo. Kiek daug simboliko šitai dainoje?
2: Tai nuostabi daina, aš ją nutapiau. Tiesiog viskas, kaip jūs klausėt, jis dainavo vaizdais ištisai. Tai ant kalno, ant aukštojo, kaip ir tėvelio dvarelis ant kalnelio. Tai ir mūsų Gedimino pilis irgi ant kalno, ant aukštojo. Ir tenai yra karūnėlė balta, tai yra šventa vieta, tėvelio namas. Jis yra jau toks, kaip čia, metafizinis, dvasinis, jis kaip karūna švyti, tas namelis, tas dvarelis. Arba ta pilis, kuris stovi ant to kalno. Ir tenai jam pilko akmenėlio šitą sėdi tėvelis ir motinėlė ir sūnų karą nerenkė. Ir tada jie kreipiasi į sūnų, sako. Tai sūnus kreipiasi, kur tu miegosi į karą išėjo? Sako, po eglė miegosi. O eglė mūsų amžinos gyvybės simbolis. Ir mūsų nekrokultė yra, vat, ir vainikai, ir varstom takelius. Tai reiškia, po eglė miegosi. Sako, ką tu pasiklosi? Sako, žalia vėja pasiklosiu. O sako, ką tu užsiklosi? Gailė rasą užsiklosiu. Ir tada jis turi tris trubelės. Ir jie paklausė, yra pokalbis toks. Ir atsakymas, žiūrėkit, vaizdais. Rasa, žalės vėjas, spalva nurodoma, viskas. Ir sako, turi tris trubelės. Pirmą trubą užtrubysiu, sakė, tėvą motkų pravirkdysiu. Bet mes jis jau užtrubina, jau jis išeina į karą. Jis žino, tą karą nerengia. Toliau antrą užtrubysiu, aplinkinį kaimą pakelsiu. Galbūt vat, tokius pat būsimus gynėjus, šeimos ir tėvinės pakelsiu. Trečią trubą užtrubysiu, atjojasi Vilnių, Vilniaus miestą pažadinsi, karaliaus miestą pažadinsi ir tuo duosiu ženklą, kad aš atvykau ginti tėvinės. Tai vat, ir tas viskas yra vaizdais. Vaizdais ir taip labai nuostabiai viskas susideda.
1: Mhm. Iš tikrųjų, kiek prasmės tuose dainuose mūsų.
2: Jo, kai įsiklausai, tai yra ir pradedi girdėti, suvokti, nes tiesiog tada tavo akise vaizdai stojasi. Ir dabar su tas, vat, gal čia dar nepaaiškinu, dar pilkas akmenėlis. Pilkas akmenėlis turi su akmens kultu susietą, mūsų tabakuliai, mokai. Jie yra išminties ženklas. Ir mūsų aušrinė ir vakarinė žvaigždės aušrinė pakelia saulę, o vakarinė kloja vidurį marių ant pilko akmenėlio saulėj patalėlį. Irgi ant pilko akmenėlio. Tai yra neatsitiktiniai vatas ir saulės dainuoja įvaizdis ir tėvelis sėdi, kaip ir minėjau, kitoje dainuoja ant pilko akmenėlio, kuris perka kamanas ir žirgas.
1: Mhm.
2: Tai yra sostas savotiškai.
1: Tai su to tėvelio dvareliu mes turim tikrai labai daug dainų. Ir apskritai, kas tėvelio, tai geriausia dainose. Ir niekur nėra tokių sodų kaip tėvelio, ir sodžiaus tokio kaip tėvelio, ir laukų tokių nėra.
2: Ir yra tos gailestingos tokios dukters dainos, kada jie išvažiuoja į kitą ūkį. Aišku, visą dainai liūdį, kad sugrįžti ir vienoje dainoje, kada gegelė užkukuoja sodelyje, vyšnių sodelyje, tėvas atpažįsta, kad dukra sugrįžo.
1: Mm-hmm, taip, iš tiesų. Dar viena daina, kuri vadinasi Mano tėvelio lygus laukeliai, tai irgi, tarytum prasideda tuo, kad va čia geriausia ir va tas sunus keliauja ieškoti nuotakos irgi iš tų lygių laukelių, iš tos tėvelio
2: dvaro. Taigi, čia iš Suduvos jo.
1: Čia yra Antano Juškos užrašyta daina ir dainuoja ją folkloro ansamblis Gilė. Pasiklausykime, jos ten irgi labai labai daug simbolikos ir labai gražų žodžiai. Aš noriu pakviesti klausytojus jos įsiklausyti.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Na tai va, prieš reklamą nuskambėjo dar daina mano tėvelių lygus laukeliai ir ten tikrai išplaukė gražiai, išvinguriuoja, kad ir tas upelės, kur teka, ir ten 100 mergelių šoka. Taip jau 100 tų mergelių šokdavo, Virginija, čia gal apie kokią vakarušką kalba eina.
2: Taip, vakaruškose jų būdavo daug, bet pagrindė vakaruškose bernelis, būsimas tėvelis, išsirinkdavo savo nuotaką ir ten tie apdainuoti visi pasirinkimo kriterijai tokie, kad ir patogi būtų, ir kad iššoktų, ir kad gražiai, ir pagal tai spręsdavo, kaip jie seksis gyvenimą gyventi, ant kiek bendrai judesiai, bet bernelis pirmiausia renkasi sapne. Ir va ši čia yra lietuvių liaudės dainoje, kur sapnuoja bernelis, kad per beržinėlį ir per eglinėlį teka žalia upė, o beržinėlis tai yra vyriška pusė, eglinėlis yra motiška pusė. Ir teka žalia upė, toj žalia upė juodas laivelis. Tame laivelėje vienose dainose yra 5 mergelės sėdi, o kitose dainose 100 mergelės sėdi. Tai įsivaizduojat, labai jau ilgas.
1: Tai gal laivelis. Tiesiog jų labai daug ir nesuskaičiuoja, kiek ten tų mergelių galėtų būti, gal tai atsispinti?
2: Nu, galbūt, bet žodis 100 yra, ir ten yra, tie skaičiai dideli yra neatsitiktiniai, kad yra, pavyzdžiui, sunelis ir savo anūkų tėvelis, tai pavyzdžiui, jį lydi 600 žmonių, nurodami 100, kiek lydi, kada jį jau lydi į Anapilin. Tai tas skaičius pas mus turi labai reikšmingas. Tai aš ką noriu dar pasakyti, tai kad jis sapne, jis ir net nurodo, sako, plaukia 5 mergelės ir ta man, kuris su mėlyna suknele nurodo, tad jį man labiausiai patinka, net ir spalva nurodoma. Taip kad pirmiausia, šeima sukuriama vizijoje, tai yra susapnuojama ta šeima. Tai mūsų liaudės dainos jas kalba apie tuos metafizinius pasaulius, Anapilio pasaulio, šito, kuriam gyvenime ir tą dangiškai, ir tas dvasinės sferas, tai labai gražiai jos ten sujungtas.
1: Tai čia irgi renkasi, ir kad mokėtų ir austi, ir verkti, paklaus, ir sako, jeigu aš neįsirinksiu iš to 100 mergelės, tai tada palauksiu augančiosios, reiškia, dar pasiaugins truputėlį.
2: Oi, tai žinokit, liaudės dainos labai dažnai, aš auginuosiu savo mergelę. Tai, matot, amžiaus skirtumas būdavo didelis. Tarp mano senelių buvo 16 metų skirtumas. Kitoj pusėje giminiai buvo 12 metų skirtumas. Taip, kad jie tokį įspūdį, kad prisiaugintos.
1: Na, kai apibendrinant galima tik sakyti, kad vis tik tikrai tas tėvas, tėvelis, tai yra tas centras pasaulio, kaip sakėt laidos pradžioje.
2: Nu, jis yra kaip tas medis, man kada yra sodybų, tėvelio dvare yra vienas centrinis medis visada yra. Atkreipkit, kai važiuosit per Lietuvą, pastebėkit, sodybose visada centre augo vienas didelis medis, tai yra protėvių medis, ir jis būna ąžuolas, klevas būna, arba šita
1: liepa.
2: O eglė visada stovi sodybos kampe, truputį nušaliau, nebūna į centrą. Kai kur teko matyti ir centre eglė, bet liepa motinėlės simbolis, o klevas ir ąžuolas jau vyriškas simbolis.
1: Kągi, pastebėjimas labai įdomus ir reikėtų tiesiog pažiūrėti, kaip sakėt, važiuojant per Lietuvą. Virginijau, ačiū labai, kad šiandien atėjote į mūsų laidą. Aš mūsų laidos klausytojams priminsiu, kad laidoje viešėjo Virginijus Kašinskas, nuostabus dailininkas, mitologijos etnokultūros tyrinėtojas, liaudės dainų tyrinėtojas, sukūręs daugybę įvairių paveikslų ciklų, savo darbų ciklų, iš kurių vienas yra lietuvių liaudės dainos. Dar ir mitologiniai akmenys, ir kosmogonijos, iš tiesų totoraštis, dar vienas gražus ciklas, kur atsispindi mūsų simboliai ir raštai įvairiausi tautiniai. Taigi ačiū Jums už tai, ką Jūs darote. Ačiū už tai, kad atėjote į mūsų laidą. Papasakojote, paaiškinote mums daug, aiškiau turbūt pasidarė daugeliui mūsų klausytojų. O visiems klausytojams noriu padėkoti už tai, kad buvote šią valandą kartu. Susitiksime kitą ketvirtadienį. Gražios dienos visiems, Jums Virginijau taip pat.
2: Ačiū, viso gero, sėkmės Jums, gražios dienos ir gražios vasaros.
1: Dėkui Jums.
0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Lietuva sparčiai artėja prie 2030 tikslo tapti energetiškai nepriklausomą valstybę ir pačiai apsirūpinti reikalingą elektros energiją. Šalyje toliau didėja vietinės gamybos apimtis ir gaminančių vartotojų skaičiai, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Agentūros duomenimis šių metų balandės ir gegužė buvo rekordiniai, nes pirmą kartą nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarimo šalyje elektros pagaminta daugiau nei suvartota. Agentūra prognozuoja kitais metais ar 2028. Galima tikėtis, kad visų metų balansė vietinės elektros bus pagaminta daugiau nei suvartota. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba įspėja. Ketvirtadienis bus tikrai audringas, todėl gyventojai įspėjami saugoti save ir savo turtą, elgtis atsargiai. Rytų Lietuvoje pavojus didžiausias, tačiau regiono gyventojai sulaukia ir trumpųjų žinučių su įspėjimu. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskritims galioja oranžinis įspėjimas. Dėl vėjo čia gali virsti medžiai, lūžti jų šakos, sutrikti elektros energijos tiekimas. Dėl intensyvių liūčių gali pasitaikyti trumpalaikių gatvių užtvindimų. Seimas ketvirtadienį nusprendė leisti į operaciją Hormūzo sąsiūryje siųsti daugiau Lietuvos karių. Už tai balsavo 77 parlamentarai, prieš 11, o dar 6 susilaikė. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomeniai mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiūryje ir leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar mandatas išplėstas. Kariams leista dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Via Lietuva pradeda vieno svarbiausių šalies transporto koridorių magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolis Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis rekonstravimo darbus. Bus tvarkomas beveik 7 km ilgio ruožas nuo Garliavos iki Mauručių. Projektų siekiama iš esmės modernizuoti infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą ir užtikrinti sklandesnį tiek vietinį, tiek tranzitinį susisiekimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad šalies vadovai tęs tarpininkavimo pastangas, siekiant užbaigti karą tarp JAV ir Irano, nepaisydami konflikto su intensyvėjimo. Pakistano vadovybė paragino siekti derybinio sprendimo. Rusija pradėjo statyti pirmąjį naują karinį objektą Karelijoje, netoli rytinio Suomijos sienos. Nauja įgula turėtų priimti apie 4-6 tūkstančius karių. Statybos prasidėjo pavasarį ir sparčiai juda į priekį. Jo vyksta maždaug 10 didelių kareivinių pastatų statybos darbai. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento atstovai susitarė paspartinti gynybos projektų tvirtinimo procedūras. Planuose numatyta, kad patvirtinimo procedūrų trukmė negali viršyti 102 darbo dienų. Jeigu iki to laiko kompetitinga institucija nepriima sprendimo, prašymas patvirtinti atitinkamą projektą laikomas automatiškai patenkintu. Tačiau Europos Sąjungos šalis gali numatyti tam tikras išimtis. Pavyzdžiui, jei planuojami projektai galėtų kelti rimtą pavojų žmonių sveikatai ar nacionaliniam saugumui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis papasakojo apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgų veiklos rezultatus per metus nuo jų sukūrimo. Pasak Ukrainos prezidento, svarbiausia, kad kalbama apie įvairių tipų smūgius, o kiekvienas jų padeda išsaugoti Ukrainos žmonių gyvybės. Zelenskis nusprendė, kad birželio 11-oje kasmet bus minima kaip Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgų diena. Atitinkamą dekretą Ukrainos prezidentas pasirašė atsižvelgdamas

0: Iš jų pajėgų svarbu vaidmenį ginant Ukrainos laisvę, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą.
1: Sportas.
0: Budapešte vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės turės etape surengta vyrų kvalifikacija. Tačiau į pusfinalį nepateko ne vienas lietuvis. Paulius Vagnorius B grupėje liko 28 tarp 33 dalyvių, C grupėje Jonas Kalaminskas buvo 15, toje pačioje grupėje Danielius Jevansaperis liko 23 tarp 34 dalyvių. Sužaistos ketvirtosios Graikijos krepšinio lygos finalo serijos rungtynės, kuriuose dramatišką pergalę pasiekė ir viltį tapti šalies čempionais išsaugojo Atėno Panathinaikos krepšininkai. Atėnuose vykusioje dvikovoje jie rezultatu 93-86 pratesime palaužė priejo Olympiakos ekipą ir išlygino finalo seriją, kurioje komandos žaidžia iki trijų pergalių. Ir apie orus. Šiandien lietus prognozuojamas visuose rajonuose, o vietomis daugiausia vidurio Lietuvoje lis smarkiai, rytuose lietus bus labiau liūtinio pobūdžio. Daugelyje rajonų griaudės per kūniją, o kai kur galima ir kruša. Besikeičiančios krypties vėjas bus stiprus. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių ir tik rytų Lietuvoje, daug kur dėl saulės, bus apie 20-25 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį trumpo lietaus sulauks, tik kai kurie daugiausia šiauriniai rajonai. Vėjas pūs vakarinių krypčių, dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstymo operatorius nepriklausomiems elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Tokį sprendimą priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Iš ankstinio vertinimo, pernai fiskalinės drausmės taisyklių nesilaikė Rokiškio rajono savivaldybė. Turėjo didesnį neįleidžiamą biudžeto deficitą, pranešė valstybės kontrolė. Jos teigimu ši rizika buvo nustatyta jau 2025 metais atlikto iš ankstinio vertinimo metu. Savivaldybės duomenimis didesnį neįleidžiamą deficitą lėmė išaugusios investicinio projekto įgyvendinimo išlaidos, kurioms padengti teko papildomai skolintis. Pagal galiojančius teisės aktus, savivaldybė per dviejus metus turės kompensuoti susidariusi 1,1 milijono eurų nuokrypį. Remianti šių metų biudžeto planu, numatoma jį kompensuoti jau šiais metais. O visi suplanuoti 2026 metų savivaldybių biudžetai, anot valstybės kontrolės reikalavimus atitinka. Kaune įgyvendinant Rail Baltica projektą bus panaikinta geležinkelio pervaža Rokelių gatvėje ir vietoje jos įrengtas automobilių tunelis. Visų darbų pabaiga pagal sutartį numatyta iki 2028 metų trečiojo ketvirčio. Kauno geležinkelio mazgas yra vienas sudėtingiausių Rail Baltica projektų ruožų dėl tankiai urbanizuotos teritorijos, esamos transporto infrastruktūros, inžinierinių tinklų, o nauja geležinkelio infrastruktūra turi būti suderinta su jau veikiančiais keliais ir miesto struktūra. Priversinai perkeltų asmenų skaičius pernai sumažėjo pirmą kartą per dešimtmetį ir nukrito iki beveik 118 milijonų. Ketvirtadienį naujoje ataskaitoje pranešė Jungtinės tautos. Nurodytas skaičius yra 5,4 milijono mažesnis nei 2024 pabaigoje. Turkijos prezidentas įspėjo dėl bet kokių įvykių, galinčių pakenkti Šiaurės Kiprui. Įspėjimas pasirodė Prancūzijai ir Kiprui pasirašė susitarimą, leidžiantį Prancūzijos pajėgoms būti Kipro teritorijoje. Kipras yra padalytas nuo 1974 metų, kai Ankara okupavo šiaurinį salos trečdalį, reaguodama į Atėnus organizuotą Kipro graikų perversmą, kurio siekta susijungti su Graikija. Patvirtintas mirčių dėl neseniai kilusio ebolos protrūkio skaičius Konge išaugo iki 115, pranešė vietos valdžios institucijos. Nuo balandžio mėnesio, kai šalies rytuose prasidėjo epidemija, iš viso patvirtinta 598 užsikrėtimo atvejai. Kaimininėje Ugandoje, kur taip pat prasidėjo pandemija, iki šiol patvirtinta dar 19 naujų susirgimo atvejų ir 2 mirties atvejai. Ebola yra gyvybei pavojinga liga, ją sukeliantis virusas plinta per fizinį kontaktą ir sąlytį su kūno skysčiais.
1: Sportas.
0: Paaiškėjo Šarūno Jasikevičiaus ir jo treniruojamos Stambulo Fenerbahčė komandos varžovas Turkijos krepšinio lygos finale. Jo tapo Stambulo Bešiktaš klubas. Penktose pusfinalio serijos rungtynėse Bešiktaš krepšininkai rezultatu 80-71 nugalėjo Stambulo Bahčė Şehir ekipą ir serija laimėjo rezultatu 3-2. Tarptautinėse šaudimo sporto varžybose Čekijoje Lietuvos sportininkai pademonstravo aukštą meistriškumą, gerino asmeninius bei nacionalinius rekordus ir sėkmingai varžėsi su pajėgiausiais jaunaisiais Europos šauliais. Ryškiausiai iš lietuvių pasirodė Džiugas Morkūnas, o Orinio šautuvo rungties kvalifikacijoje sportininkas pagerino Lietuvos saugusiųjų rekordą. Finale jis užėmė 6. vietą. Ir apie orus. Šiandien lietus prognozuojamas visuose rajonuose, o vietomis daugiausia vidurio Lietuvoje lis smarkiai. Rytuose lietus bus labiau liūtinio pobūdžio. Daugelyje rajonų griaudės perkūnija, kai kur galima ir kruša. Besikeičiančios krypties vėjas bus stiprus. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių ir tik rytų Lietuvoje daug kur dėl saulės bus apie 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį trumpo lietų sulauks tik kai kurie, daugiausiai šiauriniai rajonai. Vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Temperatūra sviruos apie 15-20 laipsnių šilumos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Lietuva sparčiai artėja prie 2030 tikslo tapti energetiškai nepriklausomą valstybę ir pačiai apsirūpinti reikalingą elektros energiją. Šalyje toliau didėja vietinės gamybos apimtis ir gaminančių vartotojų skaičiai, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Agentūros duomenimis šių metų balandės ir gegužė buvo rekordiniai, nes pirmą kartą nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarimo šalyje elektros pagaminta daugiau nei suvartota. Agentūra prognozuoja, jog kitais metais ar 2028-aisiais galima tikėtis, kad visų metų balansė vietinės elektros bus pagaminta daugiau nei suvartota. Ketvirtadienį posėdžiavusi vyriausybė išreiškė palaikymą siūlomiems privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pakeitimams. Jei siekiama užtikrinti galimybę regionų bei miestų gyventojams gauti vienodai kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, taikant vienodus reikalavimus arčiau jų gyvenamosios vietos ir išlaikant stacionarines paslaugas regionuose. Valstybės įmokos už antros pakopos pensijų kaupimas sumažėjo beveik per pus. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva Gerulytė teigia, kad balandžio birželio mėnesiais valstybės įmokų suma likusiems kaupti žmonėms traukėsi 40-45%. Pasak Gerulytės, anksčiau valstybė per mėnesį pervesdavo 23-25 milijonus eurų, o nuo balandžio šis suma sviruoja tarp 13 ir 19 milijonų eurų. Anot jo, šie skaičių skirtumai atsiranda todėl, kad už savarankiškai dirbančius asmenis bei vaikus auginančius tėvus, valstybė įmokas perveda iš karto už visus 12 mėnesių. Iš viso 2 metų galimybių langų pasitraukti iš kaupimo šiemet jau pasinaudojo apie 550 tūkstančių gyventojų, o sistemoje liko kaupti apie 860 tūkstančių asmenų. Kitą savaitę baigiant galioti dizelinio kuro akcizo lengvatai, finansų ministras Kristupas Vaitikūnas sakė, kad nebemato prasmės taikyti priemonės degalų kainų mažinimui. Anot jo naftos, o tuo pačiu metu ir kuro kainos yra gerokai mažesnis, nei buvo Hormūzo sąsiaurio krizės pike. Ministras taip pat pabrėžė, kad pradeda veikti ne viena tikslinė pagalbos priemonė ūkininkams ir verslui. Ši parama anot ministro bus kur kas tikslingesnė. Vilniuje Salininkuose vykdomus medžių kirtimus vietos gyventojai vadina masinėmis žudynėmis. Vilniečiai piktinasi, kad paukščių perėjimo laikotarpiu iš gyvūnų atimami namai, o apie tai, kas planuojama sklype, neturintys jokios informacijos. Teritoriją valdanti įmonė teigia apie planuojamus pokyčius, ketinanti pranešti dar šiemet, o medžių bet kaip nekertanti. Dėl darbų tarėsi ir su arboristais, ir su gamtininkais. Via Lietuva pradeda vieno svarbiausių šalies transporto koridorių magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolės Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis rekonstravimo darbus. Bus tvarkomas beveik 7 km ilgio ruožas nuo Garliavos iki Mauručių. Projektu siekiama iš esmės modernizuoti infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą ir užtikrinti sklandesnį tiek vietinį, tiek tranzitinį susisiekimą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstymo operatorius nepriklausomiems elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimo duomenis. Tokį sprendimą priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis,

0: nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltinus savo kolegas, vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantis atsakomieji smūgiai, Iranui nusitaikius į JAV bazės Persijos įlankoje, vėl paskatino naftos kainų augimą. Irano ambasadorius Vienoje neproduktyve pavadino naują jungtinių tautų brandulinės energetikos priežiūros institucijos priimtą rezoliuciją, reikalaujančią prieigos prie Teherano brandulinių objektų ir sakė, kad tai kliūtis derybose su Vašingtonu. Ambasadorius teigia, kad tarptautinės atominės energetikos agentūros rezoliucija yra politiškai motivuota ir teisiškai ydinga. Naujasis Latvijos ministras pirmininkas Andrius Kulbergs pareiškė, kad kitą savaitę į Baltijos šalis atvyks Ukrainos dronų ekspertai, kurie padės kovoti su grėsme kylančia dėl pasikartojančių dronų įskridimo į valstybių oro erdvę. Pastaraisiais mėnesiais dronai kelis kartus pažeidė Latvijos, Lietuvos ir Estijos oro erdvę. Tikėtina, kad jie buvo nukreipti nuo kurso dėl GPS signalų trikdymo, Rusijai bandant apsaugoti savo naftos infrastruktūrą nuo Kyjevo atakų. Per naujausią tokį incidentą pirmadienį Latvijos oro erdvėje droną numušė Prancūzijos naikintuvas, dislokuotas Lietuvoje vykdant NATO Baltijos šalių oro policijos misiją. Kyjevas pranešė, kad atsiųs ekspertų į regioną, siekdamas padėti spręsti šią problemą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis papasakojo apie Ukrainos ginkluotojų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgų veiklos rezultatus per metus nuo jų sukūrimo. Pasak jo, svarbiausia, kad kalbama apie įvairių tipų smūgius, o kiekvienas jų padeda išsaugoti Ukrainos žmonių gyvybės. Zelenskis nusprendė, kad birželio 11-oji kasmet bus minima kaip Ukrainos ginkluotojų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgų diena. Atitinkama dekreto Ukrainos prezidentas pasirašė atsižvelgdamas iš jų pajėgų svarbu vaidmenį ginant Ukrainos laisvę, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento atstovai susitarė paspartinti gynybos projektų tvirtinimo procedūras. Planuose numatyta, kad patvirtinimo procedūrų trukmė negali viršyti 102 darbo dienų. Jeigu iki to laiko kompetitinga institucija nepriima sprendimo, prašymas patvirtinti atitinkamą projektą laikomas automatiškai patenkintu. Tačiau Europos Sąjungos šalis gali numatyti tam tikras išimtis. Pavyzdžiui, jei planuojami projektai galėtų kelti rimtą pavojų žmonių sveikatai ar nacionaliniam saugumui. Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad Ukrainos gynėjai Juodojoje jūroje smogė tanklaivį, priklausančiam vadinamajam Rusijos šešėliniam laivynui. Buvo apgadintos sraigtų ir vairavimo sistemos. Kariškiai teigia, kad šis tanklaivis naudojamas schemose, skirtose naftos ir naftos produktų gabenimui, siekiant apeiti Rusijai taikomas tarptautines sankcijas ir apribojimus. Patvirtintas mirčių dėl neseniai kilusio ebolos protrūkio skaičius Konge išaugo iki 115, pranešė vietos valdžios institucijos. Nuo balandžio mėnesio, kai šalies rytuose prasidėjo epidemija, iš viso patvirtinta 598 užsikrėtimo atvejai.
1: Sportas.
0: Belgrado Partizan Adrijos lygos finalo serijoje namuose 84-70 palaužė Dubajaus Dubai ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Komandos kovoja iki 3 pergalių. Laura Juškaitė sužaidė geriausias karjeros rungtynes JAV moterų krepšinio lygoje ir svariai prisidėjo prie Toronto tempo pergalės po pratesimo prieš Connecticut'o Sun 106-102. 28 lietuvė pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą pelnydama 19 taškų. Osle įvyko šeštasis šio sezono Deimantinės lygos lengvosios atletikos varžybų etapas. Dramatiškame vyrų 800 metrų bėgime geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė amerikietis Cooperis Lutkenhausas.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Protarpiais lynos. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 12, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Sekmadienio dieną numatoma 15 laipsnių. Protarpiais lis. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 13, o penktadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Šeštadienį dienos metu laikysis 20 laipsnių. Vakarė lynos. Sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Lis. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių. Lis. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Lienos, sekmadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių. Protarpiais lis. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Vakarė turėtų lyti. Šeštadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 17 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 11, o penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Negausėlis. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jie kils iki 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių. Protarpiais lis.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Alytaus, Kauno, Palangos miestų bei Raseinių ir Utenos rajonų savivaldybėms leidus keisti joms patikėtus miškų žemės. Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Alytaus, Kauno, Palangos miestų.

0: Dienai sportui ir laisvalaikio erdvės, saulės elektrinės ar kiti objektai, galimai suteiktų per daug sprendimo laisvės ir būtų naudingas privatiems interesams, ketvirtadienį pranešė antikorupcinį vertinimą atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymai įsteigti 320 hektarų ploto botaninis zoologinis drevininkų draustinį. Anot ministerijos šiuo metu nurodytos gamtos vertybės nėra tinkamai apsaugotos ir gali būti sunaikintos arba joms gali būti ženkliai pakenkta dėl tyčinės ar netyčinės, ūkinės ar kito pobūdžio veiklos. Be to, Europos komisija yra pradėjusi pažeidimo procedūrą. Lietuva vėluoja drevininkų mišką nustatyti buveinių apsaugai svarbia teritorija. Kita savaitė baigiant galioti dizelinio kūro akcizo lengvatai, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė, kad nebemato prasmės taikyti priemonės degalų kainų mažinimui. Anot jo naftos, o tuo pačiu metu ir kuro kainos yra gerokai mažesnis, nei buvo Hormūzo sąsiaurio krizės pike. Ministras taip pat pabrėžė, kad pradeda veikti ne viena tikslinė pagalbos priemonė ūkininkams ir verslui. Ši parama anot ministro bus kur kas tikslingesnė. Seimo kultūros komitetas turėjo simti sporto rūmų likimo klausimo, jie nukėlė rudeniui. Ketina tęsti diskusijas, nes nuomonės, ką daryti su rūmais, išsiskiria. Žydų bendruomenės pirmininkė ragino nebedelisti rimtis darbų, bet nepritarė idėjai įrengti kongresų centrą, kaip siūlo dalis politikų. Finansų ministerija teigia, kad delisiant įgyvendinti projektą, jis brangsta. Taivanas ketvirtadienį pranešė, kad Kinijos laivai pirmą kartą įplaukė į ginčiamos Taipingo salos draudžiamus vandenis pietų Kinijos jūroje. Du Kinijos laivai atvirai įsibrovė į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinoma į Tuabos pavadinimo ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančio apsauga juos išvarė. Pakrančio apsauga išreiškė griežčiausią šio incidento pasmerkimą. Taipingo sala yra didžiausia ginčiamame Spratlio salyne, į kurį taip pat pretenzijas reiškia Kinija, Filipinai ir Vietnamas. Salos draudžiami vandenis tęsiasi 4 km nuo kranto, nurodė Taivano pagrančių apsauga. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad nesiekia tiesiog pratesti Jungtinių valstijų laisvosios prekybos susitarimo su Meksika ir Kanada sutarties. Toks jo sprendimo sudarytos sąlygas ilgoms deryboms artimiausiais mėnesiais. Tai Amerikos lyderis pareiškė tuo metu, kai Jungtinių valstijų, Meksikos ir Kanados susitarimo šalis turi iki Liepos 1 dienos nurodyti, ar nori pratesti jo galiojimą dar 16 metų. Jei susitarimas nebus pratestas ir jei ne viena iš šalių visiškai nepasitrauks iš jo, jis toliau galios su sąlyga, kad kasmet bus peržiūrimas iki 2036 metų. Rusija pradėjo statyti pirmąjį naują karinį objektą Karelijoje, netoli rytinės Suomijos sienos. Nauja įgula turėtų priimti apie 4-6 tūkstančius karių. Statybos prasidėjo pavasarį ir sparčiai juda į priekį. Jo vyksta maždaug 10 didelių kareivinių pastatų statybos darbai. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento atstovai susitarė paspartinti gynybos projektų tvirtinimo procedūras. Planuose numatyta, kad patvirtinimo procedūrų trukmė negali viršyti 102 darbo dienų. Jeigu iki to laiko kompetitinga institucija nepriima sprendimo, prašymas patvirtinti atitinkamą projektą laikomas automatiškai patenkintų. Tačiau Europos Sąjungos šalis gali numatyti tam tikras išimtis. Pavyzdžiui, jei planuojami projektai galėtų kelti rimtą pavojų žmonių sveikatai ar nacionaliniam saugumui.
1: Sportas.
0: Sužaistos ketvirtosios Graikijos krepšinio lygos finalo serijos rungtynės, kuriuose dramatišką pergalę pasiekė ir viltį tapti šalies čempionais išsaugojo Atėnų Panathinaikos krepšininkai. Jie dvikovoje rezultatu 93-86 pratesime palaužė Pirėjo Olimpiakos ekipą. Vyrų teniso turnyro Turkijoje starte 24 metų Vasiliauskas vos per 50

9 minutės, 1-6, 2-6 pralaimėjo prieš trečią pagal skirstimą JAV atstovą. Tokio paties rango turnyre tenise kvalifikacijos neįveikė du lietuviai. 18-metis Kristijonas Milašauskas 6-2, 6-4 įveikė Brazilą, bet 1-6, 0-6 neprilygo prancūzai. O 21-erių Julius Saugūnas pirmajame rate 3-6, 3-6 neatsilaikė prieš Britą. Ir apie orus. Šiandien lietus prognozuojamas visose rajonuose, o vietomis daugiausia vidurio Lietuvoje lis smarkiai, rytuose lietus bus labiau liūtinio pobūdžio. Daugelį rajonų griaudės per kūniją, o kai kur galima ir kruša. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių, tik rytų Lietuvoje gali būti apie 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį trumpų lietus sulauks tik kai kurie daugiausia šiauriniai rajonai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrui rodys 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Sukčiai vis dažniau naudojasi žmonių pasitikėjimo gydymo įstaigomis. Antakalnio poliklinika įspėja apie atvejus, kai gyventojams skambinantys asmenys melagingai prisistato poliklinikos darbuotojais. Gavus įtartiną skambutį rekomenduojama neatskleisti jokios asmeninės informacijos, nedelsiant nutraukti pokalbį ir prireikus apie incidentą pranešti policijai. Ketvirtadienį posėdžiavusi vyriausybė išreiškė palaikymą siūlomiems privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų nedelsiant nutraukti pokalbį ir prireikus apie incidentą pranešti policijai. Ketvirtadienį posėdžiavusi vyriausybė išreiškė palaikymą siūlomiems privalomojo

Lietuva sparčiai artėja prie 2030 tikslo tapti energetiškai nepriklausomą valstybę ir pačiai apsirūpinti reikalingą elektros energiją. Šalyje toliau didėja vietinės gamybos apimtis ir gaminančių vartotojų skaičiai, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Agentūros domenimis šių metų balandis ir gegužė buvo rekordiniai, nes pirmą kartą nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarimo šalyje elektros pagaminta daugiau nei suvartota. Agentūra prognozuoja, kitais metais ar 2028-aisiais galima tikėtis, kad visų metų balansė vietinės elektros bus pagaminta daugiau nei suvartota. Bija Lietuva pradeda vienos svarbiausių šalies transporto koridorių magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolės Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis rekonstruojimo darbus. Bus tvarkomas beveik 7 km ilgio ruožas nuo Garliavos iki Mauručio. Projektu siekiama iš esmės modernizuoti infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą ir užtikrinti sklandesnį tiek vietinį, tiek tranzitinį susisiekimą. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiūrį, ketvirtadienį patvirtino nurodymą visiškai uždaryti šį strateginį vandens kelią iki atskiro pranešimo. Tai vyko po to, kai naktį apie tokį žingsnį paskelbė revoliucinė gvardija. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujų atakų prieš Iraną. Šis savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltino savo kolegas, vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantis atsakomieji smūgiai Iranui nusitaikius į JAV bazės Persijos įlankoje vėl paskatino naftos kainų augimą. Naujos palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusija aktyviai kuria naują karinį infrastruktūrą prie sienų su Šiaurės Europos ir Baltijos šalimis, bei planuoja ten dislokuoti iki 115 tūkstančių karių. Teigiama bendrame Švedijos, Norvegijos, Danijos ir Estijos žiniasklaidos priemonių tyrime. Remiantis naujais skaičiavimais, Rusijos karių skaičius prie Suomijos sienos gali išaugti nuo dabartinių 20 iki 80 tūkstančių, o prie Norvegijos sienos nuo 7 iki 17 tūkstančių. Irano ambasadorius Vienoje neproduktyve pavadino naują jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros institucijos priimtą rezoliuciją, reikalaujančią prieigos prie Teherano brandolinių objektų ir sakė, kad tai kliūtis derybose su Vašingtonu. Ambasadorius teigė, kad tarptautinės atominės energetikos agentūros rezoliucija yra politiškai motivuota ir teisiškai ydinga. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento atstovai susitarė paspartinti gynybos projektų tvirtinimo procedūras. Planuose numatyta, kad patvirtinimo procedūrų trukmė negali viršyti 102 darbo dienų. Jeigu iki to laiko kompetitinga institucija nepriima sprendimo, prašymas patvirtinti atitinkamą projektą laikomas automatiškai patenkintų. Tačiau Europos Sąjungos šalis gali numatyti tam tikras išimtis, pavyzdžiui, jei planuojami projektai galėtų kelti rimtą pavojų žmonių sveikatai ar nacionaliniam saugumui. Sportas. Belgrado Partizan Adrijos lygos finalo serijoje namuose 84-70 palaužė Dubajaus Dubai ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Komandos kovoja iki 3 pergalių. Osle įvyko šeštasis šio sezono deimantinės lygos lengvosios atletikos varžybų etapas. Dramatiškame vyrų 800 metrų bėgime geriausią sezono rezultato pasaulyje pasiekė amerikietis Cooperis Lutkenhausas. Ir apie orus. Šią naktį trumpo lietaus sulauks tik kai kurie daugiausiai šiauriniai rajonai, vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodės 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį vietomis trumpai palis, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima per

perkūnija. Temperatūra nakties metu išliks apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Sukčiai vis dažniau naudojasi žmonių pasitikėjimų gydymo įstaigomis. Antakalnio poliklinika įspėja apie atvejus, kai gyventojams skambinantys asmenys melagingai prisistato poliklinikos darbuotojais. Gavus įtartiną skambutį rekomenduojama neatskleisti jokios asmeninės informacijos, nedelsiant nutraukti pokalbį ir prireikus apie incidentą pranešti policijai. Alytaus, Kauno, Palangos miestų bei Raseinių ir Utenos rajonos savivaldybėms leidus keisti joms patikėtos miško žemės miestuose paskirti kiltų korupcijos riziko, mano specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos teigimo aplinkos ministerijos siūlymas leisti joms pakeisti apie 138 hektarų valstybinių miškų žemės paskirti, kad ten galėtų būti įrengti takai, želdynai, sportai ir laisvalaikio erdvės, saulės elektrinės ar kiti objektai, galimai suteiktų per daug sprendimo laisvės ir būtų naudingas privatiems interesams. Ketvirtadienį pranešė antikorupcinį vertinimą atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Ir kiti objektai galimai suteiktų per daug sprendimo laisvės ir būtų naudingas privatiems interesams. Ketvirtadienį pranešė antikorupcinį vertinimą atlikusi specialiųjų tyrimų tarnybą.

0: Pasak jos, nuo ketvirtadienio startavo naujas Lietuvos energetikos agentūros žemėlapis, kuris leis realiu laiku matyti konkrečiame šalies taške esančių degalinių siūlomas kuro pardavimo kainas. Šis įrankis savaitę dar bus testuojamas. Seimas ketvirtadienį nusprendė leisti į operaciją Hormūzo sąsiauryje siūsti daugiau Lietuvos karių. Už tai balsavo 77 parlamentarai prieš 11, o dar 6 susilaikė. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomeniai mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje ir leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar mandatas išplėstas. Kariams leista dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Via Lietuva pradeda vieno svarbiausių šalies transporto koridorių magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolės Suvalkai, kuris yra Via Baltika dalis rekonstruojimo darbus. Bus tvarkomas beveik 7 km ilgio ruožas nuo Garliavos iki Mauručių. Projektu siekiama iš esmės modernizuoti infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą ir užtikrinti sklandesnį tiek vietinį, tiek tranzitinį susisiekimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad šalies vadovai tęs tarpininkavimo pastangas siekiant užbaigti karą tarp JAV ir Irano, nepaisydami konflikto su intensyvėjimo. Pakistano vadovybė paragino siekti derybinio sprendimo. Taivanas ketvirtadienį pranešė, kad Kinijos laivai pirmą kartą įplaukė į ginčiamos Taipingo salos draudžiamus vandenis pietų Kinijos jūroje. Du Kinijos laivai atvirai įsibrovė į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinoma į Tuabos pavadinimo ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančio apsauga juos išvarė. Pakrančio apsauga išreiškė griežčiausiai šio incidento pasmerkimą. Taipingo sala yra didžiausiai ginčiamame Spratlio salyne, į kurį taip pat pretenzijas reiškia Kinija, Filipinai ir Vietnamas. Salos draudžiami vandenis tęsiasi 4 km nuo kranto. Nurodė Taivano pakrančių apsauga. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad nesiekia tiesiog pratesti Jungtinių valstijų laisvosios prekybos susitarimo su Meksika ir Kanada. Toks jo sprendimas sudarytų sąlygas ilgoms deryboms artimiausiais mėnesiais. Naujos palidovinės nuotraukos rodo, kad Rusija aktyviai kuria naują karinį infrastruktūrą prie sienų su Šiaurės Europos ir Baltijos šalimis, bei planuoja ten dislokuoti iki 115 tūkstančių karių. Teigiama bendrame Švedijos, Norvegijos, Danijos ir Estijos žiniasklaidos priemonių tyrime. Remiantis naujais skaičiavimais, Rusijos karių skaičius prie Suomijos sienos gali išaugti nuo dabartinių 20 iki 80 tūkstančių, o prie Norvegijos sienos nuo 7 iki 17 tūkstančių. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, ketvirtadienį patvirtino nurodymą visiškai uždaryti šį strateginį vandens kelią iki atskiro pranešimo. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujų atakų prieš Iraną, šis savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltino savo kolegas, vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantys atsakomieji smūgiai, Iranui nusitaikiusi JAV bazės Persijos įlankoje, vėl paskatino naftos kainų augimą. Susitikti su migrantais, kurių daugelis išgyveno pavojingą kelionę per Atlantą, kad pasiektų salyną, į Ispanijos Kanarų salas ketvirtadienį atvyko popiežius Leonas 14. Šis vizitas išpildo ilgai puoselėtą jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus, kuris mirė prieš metus, taip ir neįvykdęs planuotos kelionės į salas norą. Šios salos nelegaliems migrantams yra vienas pagrindinių atvykimo į Europą taškų.
1: Sportas.
0: Birželio 11 dieną startuoja 4 metus lauktas didžiausias futbolo renginys pasaulio čempionatas. Jis šiais metais

bus surinktos Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Budapešte vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės etape surengta vyrų kvalifikacija. Tačiau į pusfinalį nepavyko patekti ne vienam lietuviui. Paulius Vagnorius B grupėje liko 28 tarp 33 dalyvių, C grupėje Jonas Kalaminskas buvo 15. Toje pačioje grupėje Danielius Javensaperis liko 23 tarp 34 dalyvių. Šią naktį trumpo lietaus sulauks tik kai kurie, daugiausiai šiauriniai rajonai. Vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Vėjas išliks vakarinių krypčių ir nusilps jau iki vidutinių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį vietomis trumpai palis, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima perkūnija. Vėjas naktį nuolat keis savo kryptį ir bus nestiprus, o dieną pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų krypčių jis sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dienos metu šils iki 16-21 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Dalį Lietuvos, kaip ir prognozuota, jau pasiekė galingą audrą. Miestus skalauja lietų, žaibuoja, dėl oro sąlygo daugėja ir dėl sutrikimų be elektros likusių klientų skaičius. Be elektros šiuo metu yra virš 8000 žmonių. Elektros tiekimo priežastis – stiprus vėjas ir lietus. Penktadienį birželio 12 dieną baigėsi pagrindinis šių metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo laikotarpis. Žemės ūkio ministerija ragina pareiškėjus suskupti ir paraiškas pateikti dar iki jo pabaigos. Palyginti su pernai metų bendru rezultatu, remiantis šios dienos statistika, šiemet iki pernykščio paraiškų skaičiaus dar trūksta šiek tiek daugiau kaip dešimtadalio, apie 13 tūkstančių paraiškų. Ketvirtadienį posėdžiavusi vyriausybė išreiškė palaikymą siūlomiems privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pakeitimams. Jei siekiama užtikrinti galimybę regiono bei miestų gyventojams gauti vienodai kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugos, taikant vienodus reikalavimus arčiau jų gyvenamosios vietos ir išlaikant stacionarines paslaugas regionuose. Lietuva sparčiai artėja prie 2030 tikslo tapti energetiškai nepriklausomą valstybę ir pačiai apsirūpinti reikalingą elektros energiją, šalyje toliau didėja vietinės gamybos apimtis ir gaminančių vartotojų skaičiai, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Agentūros domenimis šiuo metu balandis ir gegužė buvo rekordiniai tapti energetiškai nepriklausomą valstybę ir pačiai apsirūpinti reikalingą elektros energiją, šalyje toliau didėja vietinės gamybos apimtis ir gaminančių vartotojų skaičiai, sako Lietuvos energetikos agentūros

0: Exacto. Kitą savaitę baigiant galioti dizelinio kuro akcizo lengvatai, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė, kad nebemato prasmės taikyti priemonės degalų kainų mažinimui. Anot jo, naftos, o tuo pačiu metu ir kuro kainos yra gerokai mažesnės, nei buvo Hormūzo sąsiaurio krizės pike. Ministras taip pat pabrėžė, kad pradeda veikti ne viena tikslinė pagalbos priemonė ūkininkams ir verslui. Ši parama anot ministro bus kur kas tikslingesnė. Europos Sąjungos derybininkai susitarė pertvarkyti Sąjungos prekybos šiltnamio efekto sukeliančių dujų leidimai sistemą, siekdami apsaugoti vartotojus nuo staigių kainų šuolių degalinėse ir namų šildymo sektoriuje. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento derybininkai pranešė susitarę ilgesnį laiką išlaikyti emisijos leidimų rezervą ir kainoms staigiai pakilus ir rinkai išleisti daugiau leidimo. Atitinkamos įmonės privalo įsigyti tokius leidimus, kad kompensuotų savo išmetamų klimato kaitai žalingų dujų, pavyzdžiui, anglies dioksido kiekį. JAV pajėgos smūgiais neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą. Ketvirtadienį pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo devintas toks smūgis nuo blokados pradžios. Irano ambasadorius Vienoje neproduktyve pavadino naują jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros institucijos priimtą rezoliuciją, reikalaujančią prieigos prie Teherano brandolinio objekto ir sakė, kad tai kliūtis derybose su Vašingtonu. Ambasadorius teigė, kad tarptautinės atominės energetikos agentūros rezoliucija yra politiškai motivuota ir teisiškai ydinga. Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad Ukrainos gynėjai juodojoje jūroje smogė tanklaivį, priklausančiam vadinamajam Rusijos šešėliniam laivynui. Buvo apgadintos sraigtų ir vairavimo sistemos. Kariškiai teigia, kad šis tanklaivis naudojamas schemose, skirtose naftos ir naftos produktų gabenimui, siekiant apeiti Rusijai taikomas tarptautinės sankcijas ir apribojimus.
1: Sportas.
0: Lietuvos čempionės Vilniaus kibirkšties toks marškinėlius dar metus vilkės Gabija Meškonytė. 183 cm ūgio polėja pasirašė naują sutartį ir sostinės klube praleis šeštą sezoną. Ketvirtadienį pranešė klubas. Laura Juškaitė sužaidė geriausias karjeros rungtynes JAV moterų krepšinio lygoje ir svariai prisidėjo prie Toronto tempo pergalės po pratesimo prieš Connecticut Sun 106-102. 28-erių Lietuvė pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą, pelnydama 19 taškų. Ir apie orus. Šią naktį trumpo lietaus sulauks tik kai kurie daugiausiai šiauriniai rajonai. Vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį vietomis trumpai palius, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima perkūnija. Temperatūra nakties metu išliks apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dieną oras šils iki 16-21 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Prasideda laida Vartai į penkias pusės. Laidoje, kaip visada, visi aš laida Rasa Karpavičienė. Ir šiandieną turime svečią laidoje. Tai dailininkas, mitologijos, etnologijos tyrinėtojas, liaudės dainų tyrinėtojas Virginijus Kašinskas. Labas rytas, Virginijau. Gal jau diena. Aš vis dažnai sakau labas rytas ir paskui galvoju, taigi kur jau tiek laiko praėjo nuo ryto, ką gera tai diena. Na, ką tik praeitą savaitgalį, tokia per visą Lietuvą tikrai nuvilnijo tokia šventė, kurios laukiam visi, tai tėvo diena. Ir, va, ir daina tokia nuskambėjo ant tėvulio didžią dvarą, kur dainavo folkloro ansamblis Bitula. Ir dar daugiau šiandieną dainų išgirsime apie tėvelį, tėvužėlį, tėvą. Ir sužinosime, koks jo įvaizdis visose mūsų liaudės dainose. Tai apie tai šiandieną ir kalbėsime su Virginijom. Virginijau, jūs esate žmogus, kuris iš tiesų labai daug tyrimų darote, būtent visą etnologiją tyrinėjate ir ypatingai liaudės dainas tyrinėjate. Koks jums vaizdas susidaro, klausantis liaudės dainų, koks tas tėvas, vat, griežtas, tvirtas, koks mūsų liaudės dainose, o gal atvirkščiai?
2: Tėvas liaudės dainose yra pasaulio centras. Nors pati mūsų mitologija yra matriarchatinė, tai yra moteris centre, deivių mitologija. Ir deivių antrosios vyriškos pusės yra šešėlyje. Nu, išskyrus vieną perkūną mes turim. O liaudės dainose ir šeimoje yra centras, yra tėvas, neatsitiktinai yra lietuvių liaudės dainos, dainuoja ištisai apie tėvelio dvarelį. Ant kalnelio tėvelio dvarelis. Ne močiutės, ne mamytės dvarelis, bet tėvelis.
1: Tai yra namai?
2: Tai yra lizdas.
1: Lizdas.
2: Ir kada aš nesenai buvau Sūduvoje, dabar ten dar kiti vadina Suvalkyje, ir ten įsikalbėjau su žmonėm, tai sako, man vienas vietinis pasakojo, va sako, ten Antano kalniuko yra mano lizdas. Na, vadina net ne dvareliu, o lizdu. Ir dabar liaudės daina.
1: Tai reiškia tėviškė, jo ar jo namai.
2: Tėvelio dvarelis ten. Tai viena variantė vadina kaip lizda. O kodėl lizdas? Tai yra dar senesnė forma yra. O lizda, ta valdo sakalas, ten yra sakalo lizdas. O sakalas yra vyras. O tas lizdas yra liepoje, tai yra motinėlėje lizdas. Viskas labai gražiai sudėta. Ir tuomet, kada jis nurodo tą lizdą, tai yra pati seniausia ta mūsų archeiškiausia forma to šeimos nurodymo, kur. Nes jeigu paėmė ant kalno, pavyzdžiui, dainoj ant kalno jovaras, tai ant kalno jovaras stovi, tame jovare yra sakalo lizdas, o po to jovaro šaknelėm kankleliai skambo. Tai visa esmė šeimos ir nurodo. Tai yra jovaras, tai tėvelio dvarelis yra pilistas. Rūmui, vadinkim, nes vadinam taip labai malonim, nešvariai, dvareliu. Nesvarbu, jis didelis, mažas ar didesnis, bet jis yra dvarelis. Tai yra to žmogaus dvaras yra šventovė. O jau šitas lizdas, ten jau sakalas. Tai yra sakalo lizdas. Ir taip gražiai viskas susidėsto, o kankleliai, kas kankleliai? Tai tas tėvelis senolis, kuris skamba po šaknimis.
1: Jau senelis.
2: Taip. Jis yra, ir jisai perduoda senovišką mūsų pasaulyje žiūrą. Jis apiekas atlieka.
1: Nes šaknis mūsų.
2: Jis yra šaknis. Jis nurodo. Ir ką jis tas tėvelis daro? Tėvelis sėdi tenai ant pilko akmenėlio. Ir ką jis? Perka sūnui žirga, kamanas, šarvus ir kalavyje. Pagrindinis, jisai jau nebegali sveikata jo. Jis pereina į tą žinių lygmenį, kuris perduoda anūkam visai šeimai žinias. Jau jis yra, kaip čia, aukščiausiam laipsnį, jau šeimos socialiniam. Tai tada sūnų jaunesniam, kurio lizdas yra tame dvarelyje jau vaikai, jis perduoda jam įrankius visus. O vyro pareiga pagal mūsų lietuvių liaudės dainas, pradant tėvelį, sūnus irgi, kuris tampa tėvu, tai yra apginti šeimą. Visose liaudės dainose tik apie tai yra dainuojama. Jis turi saugoti šeimą, nu ten padėti, ten ūkio darbai savaime, bet yra pagrindė, yra apginti šeimą ir kartu savo šalį ir tautą.
1: Virginio, gal mes šitą vietą įsakėlėkime, paklausykime tokios dainos. Dabar daina bus folkloro ansamblio Gilė atliekama, augintėvas du suniukų. Vat šitoje dainoje apie tai ir bus pasakojama.

0: Na štai nuskambėjo netgi dvi dainos apie tai, kaip augino tėvelis du sunelius. Tai viena, kaip ir sakiau, dainavo folkloro ansamblis Gilė, o antroji nuskambėjo folkloro ansamblio Visi atlikime. Na ir štai dvi situacijos. Augino tėvas du sunelius. Ir vienam pirko žirgelius, kad savo važiuotų nuotakos ieškoti žmonos, o kitas į karą ruošia kitoje dainoje.
1: Mūsų lietuvių liaudės dainos yra liūdnos. Ypač liūdnos, aš nesakyčiau, kad visos liūdnos, bet tai yra karinės istorinės dainos. Nes visos karinės istorinės dainos žodžiai yra, išėjo bernelis ir karą ir negrįžo. Nes labai daug žudovo gindami, jie pirmiausia gindavo savo šeimą, savo dvarelį, o paskui gina tautą ir šalį. Tai ir lietuvių liaudės dainos žuvusio bernelio įvaizdis yra labai labai įvairiai, jautriai ir labai to mitologiniam prasme apdainuotas. Tai vienoje dainoje yra to, oi tu varna, tu juodoji. Kada varna, mūsų varna yra, tas yra blogas pranašas paprastai, mirties pranašas. Ir net vėl tai sako, žmogus kažką kalba, sako, tu neprisikarksėk.
0: Taip vat, sakom.
1: Ir būtent varnos įvaizdžių perspėja. Tai varna balta, parneša baltą ranką, bernelio žuvusio, joje yra aukso žiedas. Tai reiškia ženklas, kad mergelė yra jau atleidžiama, ji gali telkėti toliau ir jis yra žuvęs. Taip pat. Ir tada motinėlė išeina su baltais marškinėliais ieškoti jo į karo lauką, neranda. Tada tėvelis su kepurėlė išeina ieškoti, neranda. Brolis su žirgeliu neranda, sesuo su vainikėliu neranda. Tik mergelė su sūnum jį randa. Ir jo vietą jį nustato pagal tai, kad kuris guli, tuo vietoj, kur galva užaugo lelijas, kur šita, kur kūnos rožės pražydo. Taip pat, arba kitas atvejis, kada jis jojo per tiltą, polė nuo tilto, sužeistas gulėjo, o per tilto jojimas, tai kada yra tarp dviejų pasaulių. Tai yra karas vyksta tarp dviejų pasaulių, tarp mirties ir gyvybės. Ir jisai nupolė ir atskrido trys gulbės. Ir viena nutupė prie galvos, kita prie širdies, trečia prie kojų. Prie galvos motinėlė nutupė ir prie širdies asute, o prie kojų mergelė. Motinėliai visą gyvenę. Ir mūsų liaudės dainos duoda visą tą moralą, etiką, kaip elgtis. Reikėtų ją studijuoti, tikrai studijuoti ne taip, kad asmeniškai, bet turėtų būti studijuojama, nesakyčiau, valstybiniam lygmenį, jūs sandara mitologinė, nes yra visos taisyklės, kaip mums reikia elgtis, kaip kokia atveju. Ir nuoroda yra, motinėlė visą gyvenimą gėdė, sesuo tris metelius, o mergelė yra trumpiausias laikas iki pietų. Po pietų jinai šoka, uliavoja ir kita vilioja. Nes jeigu mergelė į tris metus, ir liks netekėjusi. O jeigu visą gyvenimą, tauta išnyks. Nebus šeimų. Tai jie ir duodamas terminas, ilgiausias yra dvi savaitės, trumpiausias iki pietų. Taip, kad aš kitą kartą sakau, jaunimui sakau, žinokit, mergelės jūsų nelauks, jeigu kas, nes jau nepriklauso laukti.
0: Kitaip tauta išnyks.
1: Taip.
0: Bet įdomus tas dar momentas, čia gal jau ne apie tėvelį, bet apskritai, bet šeimos to sandorai dainuose, niekada neišgirstam, kad žmonelė, žmona, nebent naujesnėse dainuose kažkas ten būtų, bet romansuose kažkokiuose, visur yra mergelė, tai net ir ištekėjusi mergina yra vadina mergelė.
1: Taip, jinai su suneliu laukia. Yra. Vat. Ir galima čia dar taip įvairiai va šitos dalykus pažiūrėti, bet yra šeimose, aš taip norėčiau dabar gal ir taip paminėti, kas šiandien dedasi. Ir kiek aš mačiau aplinkoje savo giminėje ir kaimynos ir panašiai, paprastai tėvo vieta yra už galo stalo.
0: Ir čia jau tai, dabar apie hierarchiją kalbam,
1: tai yra tas, tai jau taip. Tas svarbos išlaipsniavimas yra tėvo vieta už galo stalo ir niekas nedrįsta ten atsisėsti už galo stalo. Kartais, vat, būna šeimoje, teko pasibėti, būna ir labai valdinga žmona, bet ji leidžia tėvui būti už galo stalo, viešai jis yra centre.
0: Nes šeimos. Tėvas galva?
1: Galva ir tą, ką tėvas pasakė, taip yra, žinau, va čia šeimoje, kur dar tėvas, kaip sakė, jau senelis ir prosenelis ir tėvas, o tas, kuris jau kanklelių padėti yra, dar buvo žemės nedalinamos, bet jis prieš mirtį susakė motinai ir motinėliai visą savo nurodymus ir jinai po 30 metų prieš iškeliaudama sutvarkė tiksliai, kaip tėvas nurodė. Ir nors ten, aišku, giminėje buvo visokių nuomonių, kaip dabartinių tokių, bet buvo įvykdyta jo valia pilnai ir tai yra. Tai yra tėvas yra ir liaudės dainose jis yra tie kankleliai, kur visi papročiai sueina jį ir jo žodis būna paskutinis. Mano senelių atveju, mano baba buvo valdinga moteris žemaitė tokia, bet senelio žodis buvo paskutinis.
0: Na, bet yra tų vietų, kur tikrai vis dėlto jis turbūt leido jai būti valdingai.
1: Ne, kas reikia, jis nesikišo, bet ten, kur visada sėdėdavo už galto. Ir dar įdomus pastebėjimas, kada tie jau seneliai, sakykim, jau iškeliauja, jeigu iškeliauja senelis pirmas į Anapilį, tai visada jo vietą už galą užima mama. Ir daug to, tai yra baba. Arba močiutė, kaip šiai vardinam, tai ta vieta nebūna tuščia. Tada atsisėdo į centrą tą ir tada jį tampa šeimėjų. Ir tokių atvejų daug mačiau savo. Ir man atrodo, jūs klausytojai irgi pasižiūrėkite aplinkoj, jūsų šeimose arba giminėse, kaip yra, tiesiog pastebėkit ir pamatysit šitas, ta taisyklė veikia ir šiandien.
0: Tai, iš tiesų veikia, nes galbūt ne, kartais būna galbūt, na, koks ten skirtumas, kur aš atsisėsiu prie stalo, bet vis tiek turi savo vietą, tėtis gale stalo, tėvas, šeimos galva, o jau visi kiti aplink. Bet būna taip, kad ir neklauso, ir turbūt ir šiais laikais nelabai klauso tėvų vaikai, ir seniau neklausydavo, ir tai dainuose net atsispindi.
1: Į mano vietą tik išdrįsta anūkės mažiausias atsispindi. Ir kartais jos tai daro taip jau čia pajokaudant, sėda ir žiūri, kaip aš reaguosiu.
0: O kaip senelis
1: nors žino puikiai, kad tai jau yra ten senelio vieta. Ir nieko, aš senelis paprašo pasislinkti toliau. Ir visada neprieštarauja pasitraukti.
0: Na, o aš prakalbu apie neklausimą, tai tokį apskritai tą jaunosios kartos neklausimą prieštaravimus tėvams, kas atsispindi dainose, tai aš noriu pakviesti dabar ir pasiklausyti tokios dainos, kurie apie tai pasakoja, oi tėvulį, tėvužėlį, mums padainuos žaisa. Čia irgi daug visokių tokių galima sąsajų ir su šiandiena atrasti, ir su tuo laiku, kada ta daina buvo dainuojama ir kuriama.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Na va, tai barė mane tėvužėlis, kad pamilau mergužėlį. Tai čia irgi tėvo valiui buvo. Leis ar neleis tuoktis? Ir jeigu neklausysi, į karą užrašysi, į karužę. Čia toks labai toj dainoj buvo gražus santykių aiškinimasis.
2: Nu, ši čia nedaugiau negu santykių aiškinimas. Čia yra paprotiniai dalykai, nes pirmam sūnui paprastai Martė ateina pas sūnų, su pirmo sūnus Martė ateina pas anytą į tėvelio dvarelį, nes Lietuvoje taip jau būdavo priimta, kad jau Martė eina į vyro giminę. Ir pirmas sūnus, o antras sūnus dažniausiai būdavo bitininkai, yra bičiuliai, ir jie antras sūnus jo eidavo už kuriuos, na, jis eidavo į nuotakos namus. Jau Grimas tai labai gražiai aprašęs yra. Ir čia tada matytis, vat jų tėvo su sūnum aiškinimasi, jis nėra karingas, paprastai tie bitininkai jau yra kitokios yra psichologinios sudėjimo. Žinot, tas bičiuliai bitininkai, jie turi net charakterį kitą tokį. Jis nėra karingi ir jisai tėvas jau krasino, jeigu tu manęs neklausai, tai aš tave į karą išsiųsiu. Žinojo, kad jis to nenori. Tai tada jisai pasako, aš nu ką, imu savo bites ir einu pas mergelę. Savotiškai. Ir ta taisyklė yra, mes liaudis dainoje galim galvoti taip paprastą dalyką, bet čia yra irgi va ta
1: tvarka visą sudėliota.
2: Tai ir tada, jeigu trys sūnus yra, taisyklės tokios buvo, pirmam sūnui ūkis lieka, ateina Marti, antras išeina už kuriuos, na, tai yra su bitėmis savo, o trečias sūnus išeina į pasaulį ieškoti dalios. Dažniausiai jis tą dalį ieškodavo atsikovoti su kalaviju išeinimu. Nes į pasaulį. Ir mūsų liaudis dainos yra labai, irgi labai gražiai ir apdainuota. Yra, kada tėvas turėjo tris sūnelius, ir jie, kada suauga, jie išeina į galą kaimą, į sankryžą,
1: taip.
2: Ir jis nueina skirtingais keliais.
1: Pasakos,
2: vienas randa šitą dalį, antras, trečias, ta, net jeigu ketvirtas, tas jiems dar ketvirtas toje sankryžoje dalį randa, tai čia yra būtent niekur neteko skaityti, kad seselės mergelės išeitų į sankryžą. Būtent vyrai išeina, tėveliai sankryžai, ir jie tada savo dalį, vienas jiems lieka ūkis, kitas, už kuriuos, na, trečias į karą išeina, ketvirtas dar kur dalį ieškoti. Būdavo dar Smetonos laikais, tada buvo taip, kad viena iš sūnų leisdavo mokslą. Nu, būdavo vienas toks iš garbinga tokio, kaip ir kunigėlius išleisti, arba šiaip, tai mano tėtis buvo iš trijų sūnų, jį vienintelį leido mokslo. Tai jis baigė jau mokytojų seminariją, jis jau buvo įsilavinęs. A kiti du sūnus to įsilavinimo negavo. Nes tik vienam būdavo tas skirtas.
1: Nes reikėjo mokėti, už mokslą buvo brangu, turbūt jūs visus išleisti, reikėjo
2: kažką. Jis buvo vyriausias, tai jį vyriausiai išleido mokslo, o kiti du liko prie ūkio ir ten jie visą gyvenimą taip ir liko. Tai tada irgi ta taisyklė buvo, kurį sūnų leisti, tai jeigu vienas arba jis paveldi ūkį, arba įleidžia į mokslus. Nu, paskui žiūri, matyti pagal kabumus ir panašiai.
1: Galbūt.
2: Pagal polinkius.
1: Tai kuris bus geras ūkininkas.
2: Jo, nes ir sien, tie sūnus, tai ir būsimi tėvai. Ir tada jie, toj sankryžo jos, jie pasiskirsto kažkokiu būdu ir viską įsprendžia tėveliai.
1: Dabar dar vieną dainą pasiklausysime, Ojan Kalno Matkevičiaus dainą. Aš žinau, atliekama, aš žinau, Virginijau, jūs tą dainą esate ir nutapęs.
2: Taip.
1: Kodėl jūs pasirinko šitą dainą, ar dėl to, kad simbolikos jie labai daug?
2: Lietuvių liaudės dainos, aš kada jas tyrinėjau, aš pastepėjau po ilgo laiko, kad mes dažnai klausom melodiją, girdim liaudės dainos, girdim žodžius lygtai lietuviškus, ten apie tėvelį dainų arba per seselę.
1: Nugirstam vieną kitą žodį, taip.
2: Taip, bet mes nesuvokiam tos dainos visos mitologinės struktūros, visos sąrangos, viso, kas po ko, kodėl tai vyksta. Ir visos liaudės dainos dainuoja vaizdais, nes mūsų tauta suvokia pasaulį per akis vaizdais. Ir vienas iš tokių, sakyčiau, tokių nesusipratimų ir šiandieną yra, kada jie girdi vieną, kai jiems sako žmonės, o mato visai kitą ir paskui stebisi. Aš pastoviu, jūs visi kiekvieną savę pagausit, kad jūs stebitės, kada jis. Tai yra vaizdas ir ta, ką sakoma, netitikimas, o tas turi atitikti. Liaudės dainoje tas vaizdas apie kurį dainuoja. Vat, yra Jovaras, tai tėvelio dvarelis. Ir žinote, jis, o kad tai kalnas, ant kalno tai yra centras, pasaulio centras. Ant jo yra tėvelio dvarelis. Važiuokit per Žemaitiją, ypač kur daugiau kalvotos vietos, pastebėkit, kiek liko vienkiemių, daugumo jų visi ant kalniukų. Labai gražiai įsikomponuoja peizažą, labai gražiai. Net kartais namo nematytis, bet pagal augalus, pagal tą protėvių medį pagrindinį didelį, iš karto supranti, kad ten sodyba yra.
1: Mhm,
2: pas peizažas jau duoda.
1: O ar dėl to ir kapinaitės ant kalnelių?
2: Tai kad ten irgi yra su pasaulio centru, nes mes į kalnelį einam, o ten yra ta Anapilis. Pilis yra ant kalno, o Anapilis vidui kalno yra. Ten, kur auksos mintis yra.
1: Koks sąskambis žodžių, kartais nesuvedam, bet žodis ir žodis, Anapilis. Anapilis, įsivaizduojam, kad tai tiesiog išeina žaibėn žmonės,
2: net ir,
1: o viskas su prasme.
2: Taip, net ir Liaudis Dainos nurodo, kad ant kalnelio tėvelio dvarelis, o tam pačiam kalnelį yra dar kitas, anas dvarelis, kita pilis mūsų. Ir jau ten mes nueinam į tą kalnelį. Viskas su kalnu, su centru, su kalnas simbolizuoja pasaulio centrą, ašį ir visą kitą.
1: Tai gal tada paklausom tą dainą ir tada pratęsim analizę tą.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Na štai, dainų karaliaus Matkevičiaus atlikta daina ant kalno, ant aukštojo. Kiek daug simboliko šitai dainoje?
2: Tai nuostabi daina, aš ją nutapiau. Tiesiog viskas, kaip jūs klausėt, jis dainavo vaizdais ištisai. Tai ir ant kalno ant aukštojo, kaip ir tėvelio dvarelis ant kainelio. Tai ir mūsų Gedimino pilis irgi ant kalno ant aukštojo. Ir tenai yra karūnėlė balta, tai yra šventa vieta, tėvelio namas. Jis yra jau toks, kaip čia, metafizinis dvasinis, jis kaip karūna švyti, tas namelis, tas dvarelis. Arba ta pilis, kuris stovi ant to kalno. Ir tenai ant pilko akmenėlio šita sėdi tėvelis ir motinėlė ir sūnų karą nerenkė. Ir tada jie kreipiasi į sūnų, sako. Tai sūnus kreipiasi, kur tu miegosi į karą išėjo? Sako, po eglė miegosi. O eglė mūsų amžinos gyvybės simbolis. Ir mūsų nekrokultė yra vat, ir vainikai, ir pavarstom tą kelius. Tai reiškia, po eglė miegosi. Sako, ką tu pasiklosi? Sako, žalia vėja pasiklosiu. O sako, ką tu užsiklosi? Gailė rasą užsiklosiu. Ir tada jis turi tris trubelės. Ir jie paklausė, yra pokalbis toks. Ir atsakymas, žiūrėkit, vaizdais. Rasa, žalės vėjas, spalva nurodoma, viskas. Ir sako, turi tris trubelės. Pirmą trubą užtrubysiu, sakė, tėvą motkų pravirkdysiu. Vadinasi, jis jau užtrubina, jau išeina į karą. Jis žino, tą karą nerengia. Toliau antrą užtrubysiu, aplinkinį kaimą pakelsiu. Galbūt vat, tokius pat būsimus gynėjus, šeimos ir tėvinės pakelsiu. Trečią trubą užtrubysiu, atjojasi Vilnių, Vilniaus miestą pažadinsi, karaliaus miestą pažadinsi ir tuo duosiu ženklą, kad aš atvykau ginti tėvinės. Tai vat, ir tas viskas yra vaizdais. Vaizdais ir taip labai nuostabiai viskas susideda.
1: Mhm. Iš tikrųjų, kiek prasmės tose dainose mūsų.
2: Jo, kai įsiklausai, tai yra ir pradedi girdėti, suvokti, nes tiesiog tada tavo akise vaizdai stojasi. Ir dabar su tas, vat, gal čia dabar nepaaiškinu, dar pilkas akmenėlis. Pilkas akmenėlis turi su akmens kultu susietą, mūsų tabakuliai, mokai. Jie yra išminties ženklas. Ir mūsų aušrinė ir vakarinė žvaigždės, aušrinė pakelia saulę, o vakarinė kloja vidurį marių ant pilko akmenėlio saulėj patalėlį. Irgi ant pilko akmenėlio. Tai yra neatsitiktiniai va tas ir saulės dainoja įvaizdis ir va tėvelis sėdi, kaip ir minėjau, kitoj dainoje ant pilko akmenėlio, kuris perka kamanas ir žirgas.
1: Mhm.
2: Yra sostas savotiškai.
1: Tai su to tėvelio dvareliu mes turim tikrai labai daug dainų. Ir apskritai, kas tėvelio, tai geriausia dainose. Ir niekur nėra tokių sodų kaip tėvelio, ir sodžiaus tokio kaip tėvelio, ir laukų tokių nėra.
2: Ir yra tos gailestingos tokios dukters dainos, kada jį išvažiuoja į kitą ūkį. Aišku, visą dainai liūdi, kad sugrįžti ir vienoje dainoje, kada gegelė užkukuoja sodelyje, vyšnio sodelyje, tėvas atpažįsta, kad dukra sugrįžo.
1: Mhm, taip, iš tiesų. Dar viena daina, kuri vadinasi Mano tėvelio lygus laukeliai, tai irgi, tarytum prasideda tuo, kad va čia geriausia ir va tas sunus keliauja ieškoti nuotakos irgi iš tų lygių laukelių, iš tos tėvelio
2: dvaro. Čia iš Suduvos jo.
1: Čia yra Antano Juškos užrašyta daina ir dainuoja ją folkloro ansamblis Gilė. Pasiklausykime jos, ten irgi labai labai daug simbolikos ir labai gražų žodžiai. Aš noriu pakviesti klausytojus jos įsiklausyti.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Na tai va, prieš reklamą nuskambėjo dar daina mano tėvelių lygus laukeliai ir ten tikrai išplaukė gražiai, išvinguriuoja, kad ir tas upelės, kur teka, ir ten šimtas mergelių šoka. Taip jau šimtas tų mergelių šokdavo, Virginija, jau čia gal apie kokią vakarušką kalbaina.
2: Taip, vakaruškose jų būdavo daug, bet pagrindė vakaruškose bernelis, būsimas tėvelis, išsirinkdavo savo nuotaką ir ten tie apdainuoti visi tie, nu, visi pasirinkimo kriterijai tokie, kad ir patogi būtų, ir kad ir šoktų, ir kad gražiai, ir pagal tai spręsdavo, kaip jie seksis gyvenimą gyventi, ant kiek bendrai judesiai, bet bernelis pirmiausia renkasi sapne. Ir va šičia yra lietuvių liaudės dainoje, kur sapnuoja bernelis, kad per beržinėlį ir per eglinėlį teka žalia upė. O beržinėlis tai yra vyriška pusė, eglinėlis yra moteriška pusė. Ir teka žalia upė, toj žalia upė juodas laivelis. Tame laivelėje vienose dainose yra 5 mergelės sėdi. O kitose dainose 100 mergelės sėdi. Tai įsivaizduojat, labai jau ilgas.
1: Tai gal tiesiog jų labai daug ir nesuskaičiuoja, kiek ten tų mergelių galėtų būti. Gal tai atsispindi?
2: Nu, galbūt, bet žodis 100 yra, ir ten yra tie skaičiai dideliai, yra neatsitiktiniai, kad yra, pavyzdžiui, žūna sunelis ir savo anūkų tėvelis, tai pavyzdžiui, jį lydi 600 žmonių, nurodami šimtais, kiek lydi, kada jį jau lydi į Anapilin. Tai tas skaičius pas mus turi labai reikšmingas. Tai aš ką noriu dar pasakyti, tai kad jis sapne, jis ir net nurodo, sako, plaukia 5 mergelės ir ta man, kuris su mėlyna suknele nurodo, tad jį man labiausiai patinka, net ir spalva nurodoma. Taip kad pirmiausia, šeima sukuriama vizijoje, tai yra susapnuojama ta šeima. Tai mūsų liaudės dainos, jis kalba apie tuos metafizinius pasaulius, Anapilio pasaulio, šito, kurie gyvenime ir tą dangiškai, ir tas dvasinės sferas, tai labai gražiai jos ten sujungtas.
1: Tai čia irgi renkasi ir kad mokėtų ir austi, ir verkti paklaus, ir sako, jeigu aš neįsirinksiu iš to 100 mergelės, tai tada palauksiu augančiosios, reiškia, dar pasiaugins truputėlį.
2: Oi, tai žinokit, liaudės dainose labai dažnai aš auginuosiu savo mergelę. Tai, matot, amžiaus skirtumas būdavo didelis. Tarp mano senelių buvo 16 metų skirtumas. Kitoj pusėje gimniai buvo 12 metų skirtumas. Taip, kad jie tokį įspūdį, kad prisiaugintas. Užsiaugintas.
1: Na, kai apibendrinant galima tik sakyti, kad vis tik tikrai tas tėvas, tėvelis, tai yra tas centras pasaulio, kaip sakėt laidos pradžioje.
2: Nu, jis yra kaip tas medis, mane kada yra sodybų, tėvelio dvare yra vienas centrinis medis visada yra. Atkreipkit, kai važiuosit per Lietuvą, pastebėkit, sodybose visada centre augo vienas didelis medis, tai yra protėvių medis, ir jis būna ąžuolas, klevas būna, arba šita
1: liepa.
2: O eglė visada stovi sodybos kampe, truputį nušaliau, nebūna į centrą. Kai kur teko matyti ir centre eglė, bet liepa motinėlės simbolis, o klevas ir ąžuolas jau vyriškas simbolis.
1: Kągi, pastebėjimas labai įdomus ir reikėtų tiesiog pažiūrėti, kaip sakėt, važiuojant per Lietuvą. Virginija, ačiū labai, kad šiandien atėjote į mūsų laidą. Aš mūsų laidos klausytojams priminsiu, kad laidoje viešėjo Virginijus Kašinskas, nuostabus dailininkas, mitologijos etnokultūros tyrinėtojas, liaudės dainų tyrinėtojas, sukūręs daugybę įvairių paveikslų ciklų, savo darbų ciklų, iš kurių vienas yra lietuvių liaudės dainos. Dar ir mitologiniai akmenys, ir kosmogonijos, iš tiesų totoraštis. Dar vienas gražus ciklas, kur atsispindi mūsų simboliai ir raštai įvairiausi tautiniai. Taigi ačiū Jums už tai, ką Jūs darote. Ačiū už tai, kad atėjote į mūsų laidą. Papasakojote, paaiškinote mums daug, aiškiau turbūt pasidarė daugeliui mūsų klausytojų. O visiems klausytojams noriu padėkoti už tai, kad buvote šią valandą kartu. Susitiksime kitą ketvirtadienį. Gražios dienos visiems, Jums Virginijau taip pat.
2: Ačiū, viso gero, sėkmės Jums, gražios dienos ir gražios vasaros.
1: Dėkui Jums.
0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Oro gynybos sistemų stiprinimui šiemet papildomai numatyta skirti apie 800 milijonų eurų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Taip pat siekiama iki 2030 metų išvystyti nacionalinę diviziją. Lietuva nuosekliai stiprina ne tik kovinius pajėgumus, bet ir jų pagrindą sudarančią logistikos, transporto ir aprūpinimo sistemą. Alitaus, Kauno, Palangos miestų bei Raseinių ir Utenos rajonų savivaldybėms leidus keisti joms patikėtos miško žemės miestuose paskirti, kiltų korupcijos riziko. Mano specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos teigimo aplinkos ministerijos siūlymas leisti joms pakeisti apie 138 hektarų valstybinių miškų žemės paskirti, kad ten galėtų būti įrengti takai, želdynai, sportai ir laisvalaikio erdvės, saulės elektrinės ar kiti objektai, galimai suteikti per daug sprendimo laisvės ir būtų naudingas privatiems interesams, ketvirtadienį pranešė antikorupcinį vertinimą atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Sukčiai vis dažniau naudojasi žmonių pasitikėjimo gydymo įstaigomis. Antakalnio poliklinika įspėja apie atvejus, kai gyventojams skambinantys asmenys melagingai prisistato poliklinikos darbuotojais. Gavusi tartiną skambutį rekomenduojama neatskleisti jokios asmeninės informacijos, nedelsiant nutraukti pokalbį ir prireikus apie incidentą pranešti policijai. Dalį Lietuvos, kaip ir prognozuota, jau pasiekė galingą audrą. Miestus skalauja lietus, žaibuoja. Dėl oro sąlygo daugėja ir dėl sutrikimo be elektros likusių klientų skaičius. Be elektros šiuo metu yra virš 8 tūkstančių žmonių. Elektros sutrikimo priežastis – stiprus vėjas ir lietus. Lietuvos energetikos agentūros direktorius sako, kad daugiau nei 2 mėnesius galiojantis įpareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro pardavimo kainos padidino spaudimą degalinėms, tačiau degalai pinga ir dėl teigiamų pokyčių naftos rinkoje. Pasak jos, nuo ketvirtą. Lietuvos energetikos agentūros direktorius sako, kad daugiau nei 2 mėnesius galiojantis įpareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro pardavimo kainos padidino spaudimą degalinėms, tačiau

0: Naujausiame perspėjime Teheranui JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino labai smarkiai pulti Iraną ir užimti šalies Hargos salą bei kitą infrastruktūrą. Iranui priklausanti Hargos sala Persijos įlankoje yra šalies ekonominio gyvybingumo šaltinis, per kurį transportuojama apie 90% šalies naftos eksporto. Europos Sąjungos derybininkai susitarė pertvarkyti Sąjungos prekybos šiltnamio efekto sukeliančių dujų leidimą į sistemą, siekdami apsaugoti vartotojus nuo staigių kainų šuolių degalinėse ir namų šildymo sektoryje. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento derybininkai pranešė susitarę ilgesnį laiką išlaikyti emisijos leidimų rezervą ir kainoms staigiai pakilus į rinką išleisti daugiau leidimų. Atitinkamos įmonės privalo įsigyti tokius leidimus, kad kompensuotų savo išmetamų klimato kaitai žalingų dujų, pavyzdžiui, anglies dioksido kiekį. Naujos palidovinės nuotraukos rodo, kad Rusija aktyviai kuria naują karinį infrastruktūrą prie sienų su Šiaurės Europos ir Baltijos šalimis, bei planuoja ten dislokuoti iki 115 tūkstančių karių. Teigiama bendrame Švedijos, Norvegijos, Danijos ir Estijos žiniasklaidos priemonių tyrime. Remiantis naujais skaičiavimais, Rusijos karių skaičius prie Suomijos sienos gali išaugti nuo dabartinių 20 iki 80 tūkstančių, o prie Norvegijos sienos nuo 7 iki 17 tūkstančių.
1: Sportas.
0: Šiandien startuoja 4 metus lauktas didžiausias futbolo renginys pasaulio čempionatas. Jis šiais metais rengiamas Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Lietuvos čempionės Vilniaus kibirkšties toks mariškinėlius dar metus vilkės Gabija Meškonytė. 183 cm ūgio polėje pasirašė naują sutartį ir sostinės klube praleis 6 sezoną. Šiandien apie tai pranešė klubas.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį trumpo lietaus sulauks tik kai kurie daugiausiai šiauriniai rajonai. Vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Vėjas išliks vakarinių krypčių ir nusilps jau iki vidutinių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį vietomis trumpai palis, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų, po pietų kai kur galima perkūnija. Temperatūra nakties metu išliks apie 7-12 laipsnių, o šeštadienio dieną oras šils iki 16-21 laipsnių.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje.

0: Maskvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pasidomėti, kasgi rašoma ketvirtadienio spaudos apžvalgoje. Ir pradėkime nuo publikacijos iš vakaro žinių. Liko apie 126.919 slaptų KGB bendradarbių. Valstybės saugumo departamento domenimis Lietuvoje tik 1% asmenų prisipažino bendradarbiavę su SSR specialiosiomis tarnybomis, o likusieji 99% tokių bendradarbių iki šiol nežinome. Tai reikštų, jog neprisipažino 126.919 asmenų, vos ne visas Šiaulių miestas, nes Lietuvos gyventojų genocidų ir rezistencijos tyrimo centro domenimis prisipažino bendradarbiavęs 1.281 asmuo. Iš jų apie 400 asmenų šiuo metu yra dar darbingo amžiaus. Tad jų bei vyresnių buvusių KGB bendradarbių paviešinimas, kaip įspėja VSD, galimai galėtų grėsti jų sveikatai ir gyvybei. O priešiškos užsienio žvalgybos, turinčios visus savo buvusių informatorių kartotekas, tiksliai žinotų, kurie jų užverbuoti asmenys Lietuvoje dar nežinomi ir galėtų jais pasinaudoti. Vakar Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas nutarė padaryti pertrauką, svarstant įstatymo projektą, kuris panaikintų šiuo metu galiojantį įstatymą 75 metus draudžianti paviešinti buvusius slaptus SSR specialiųjų tarnybų bendradarbius. Įstatymo projektas bus toliau tobulinamas. Neatmetama galimybės, jog kitas šio projekto svarstymas bus neviešas, nes anot konservatoriaus Valdo Rakučio priešingų atveju dirbama priešui. Matijas sužino, kiek Lietuvoje gyvena, dar neprisipažinusių agentų. 2000 metais Lietuvos valstybė įsipareigojo saugoti buvusių agentų informatorių duomenis 15 metų, tai yra, kol baigs galioti jų byloms suteikta slaptumo žyma. Artėjant tam terminui 2015 metų birželį, Seimas priėmė pataisą, kad duomenis apie prisipažinusius buvusius KGB bendradarbius bus slapta saugomi 75 metus. Tačiau 23 Seimo nariai, pagrinde Nemuno Aušros atstovai, inicijuoja įstatymo projektą, kad šis terminas būtų panaikintas. Komiteto posėdyje dalyvavęs VSD atstovas Algimantas Bložė perspėjo, jog Lietuvos valstybė yra įsipareigojusi neviešinti prisipažinusių. Be to, anot Bložės, jei šie asmenys būtų paskelbti, Rusija, turėdami informatorių kartotekas, sužinotų, kurie asmenys dar neprisipažino ir galėtų juo šantažuoti. Kita vertus, kaip kalbėjo Bložė, jei prisipažinusieji būtų paviešinti, nukentėtų būtent lojalus mūsų valstybei, o 99% neprisipažinusių nenukentėtų. Bložė pritarė Seimo narys Rakutis priminė, jog prisipažinęs žmogus yra tas, kuris perėjo į mūsų valstybės pusę ir jam, kaip ir kitais atvejais, turi galioti liudininko apsaugos programa. Tad toks išviešinimas su Rakučio teigimu būtų savo žmonių išdavystė. Demokratas Domas Griškevičius įspėjo, jog pavardžių paviešinimas dar labiau padidintų visuomenės susipriešinimą, o tai atsižvelgus į dabartinę geopolitinę situaciją nebūtų naudinga. Griškevičius sakė suprantantis visuomenės siekį žinoti, bet tai vis tiek nepaveiktų tų, kurie iki šiol neprisipažino. Nukentėtų tik prisipažinusieji. Visgi aušrietė Daiva Žibelienė sobijojo, ar dalis šios slaptos informacijos dar turi kokios nors operatyvinės reikšmės mūsų nacionaliniam saugumui. Juolab, kai jau praėjo daug metų, esą daugiau vadovaujamasi prielaidomis, o žmonės turi teisę žinoti istorinius faktus. Centro teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Asta Aranauskienė sutiko, jog tikėtina, kad apie 600 prisipažinusių jau yra mirę, bet tikslo buvusių SSR specialiųjų tarnybų bendradarbių skaičių labai sunku nustatyti. Lietuvos ypatingajame archyve yra daug duomenų, bet ne visi tie žmonės vadinami pavardėmis. Yra daug slapyvardžių. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo 15min.lt. Keliautojams prasta žinia, įsigytos kelionės brangsta. Kelionio organizatoriai Testur, Novaturas ir Coral Travel dalį keliautojų informavo, kad keičiasi degalų mokestis jau įsigytoms kelionėms užsakomaisiais skrydžiais. Priminsime, kad dėl konflikto viduriniuose rytuose brangstant naftai ir dėl to pabrangus aviaciniam kurui, kelionių organizatoriai vadinamai degalų mokestį įvedė šių metų pradžioje. Birželio pradžioje dalis keliautojų vėl sulaukė žinios apie dar kartą perskaičiuotą mokestį, o daliai dėl kurio mokesčio kelionė brangsta pirmą kartą. Keliautojai neįtin džiugiai sutiko šią žinią. Kuro kaina nusistovėjo, tai kodėl agentūros ir toliau užsiima šią savivalę. Visiškai nėra pagrindo kelti kainas. Juolab, kad kelionės jau pabrango, dabar dar kartą kelia. O paskui atšaukė lėktuvus, ne žmonių nesurenka. Stebėjosi Nerijus. Renata vadino tai tiesiog pasipinigavimu. Kitas internautas svarstė, kad teks grįžti prie paskutinės minutės kelionių. Kelionio organizatoriai paaiškino, kam ir kodėl brangsta įsigytos kelionės. Inga Aukštolytė, testur ryšių su visuomenė ir rinkodaros skyriaus vadovė teigė, kad atsižvelgiant į rinkoje išliekančias aukštas aviacinių degalų kainas, buvo priimtas sprendimas taikyti degalų mokestį kelionėms, kurių išvykimas numatytas Liepos mėnesį. Degalų mokestis apskaičiuotas dėl pastaruoju metu reikšmingai išaugusios aviacinio kuro kainos. Sudarant kelionės paketą, skrydžio kaina buvo nustatyta pagal tuo metu galiojusios kuro kainos. Tačiau iki kelionės vykdymo pradžios aviacinio kuro kaina rinkoje ženkliai padidėjo, todėl išaugo ir skrydžių vykdymo sąnaudos. Aiškino Aukštolytė. Pasak jos, Liepos 1-31 dienomis vyksiančioms kelionėms, įsigytoms iki kovo 8 dienos, degalų mokestis buvo pakoreguotas, o įsigytoms nuo kovo 9 dienos iki balandžio 8 dienos įvestas pirmą kartą. Pabrėžimo, kad mokestis taikomas jau įsigytoms kelionėms. Mokesčio dydis priklauso nuo skrydžio atstumo. Mokesčiai yra taikomi laikantis turistinės kelionės sutarties sąlygų ir aukščiausių sąžiningumo standartų. Komentavo Aukštolytė. Ji pabrėžė, kad rinkos situacija vertinama nuolat ir jeigu situacija keistusi, degalų mokestis gali būti perskaičiuotas tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Suprantame, kad bet kokie papildomi mokesčiai keliautojams nekelia teigiamų emocijų. Todėl vertiname jų supratingumą ir lojalumą. Pridūrė jį. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakaro žinių. Būna, kad darbas suėda sveikatą. Statistika rodo, kad profesinės ligos dažniausiai nustatomos vyresnio amžiaus maždaug 60-64 metų žmonėms. Vis dėlto medikai pastebi, kad vis dažniau dėl sveikatos negalavimo patirtų asmens profesinėje veikloje kreipiasi ir labai jauni žmonės. Darbingo amžiaus žmonės dažniausiai skundžiasi atramos judamojo aparato ligomis, sanarių skausmais, kaklo įtampos simptomais, stuburo juosmeninės dalies skausmu, dirbantiems sunku fizinį darbą, keliantiems sunkius svorius, atliekantiems nepatogius judesius, dažnai pasireiškia juosmens skausmas dėl degeneracinių pakitimų stuburo išvaržų. Taip pat alkūnės ar peties sanarių skausmai nuo pasikartojančių judesių ar sunkių daiktų kilnojimo. Dirbantiems sėdimą darbą prie kompiuterio, dažnesnės stuburo kaklinės dalies problemos, skausmas, sukaustimas pečių juostoje, taip pat plaštakų tirpimas dėl nuolatinio darbo su klaviatūra, išsivysto riešo kanalo tunelinis sindromas. Amžius įvairus, net ir jauni 25 metų asmenis, jau pažymė šiuos nusiskundimus. Vardija šeimos gydytoja Kristina Lebedevaitė. O apie tai praneša vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Lietuva sparčiai artėja prie 2030 tikslo tapti energetiškai nepriklausomą valstybę ir pačiai apsirūpinti reikalingą elektros energiją. Šalyje toliau didėja vietinės gamybos apimtis ir gaminančių vartotojų skaičiai, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Agentūros duomenimis šių metų balandis ir gegužė buvo rekordiniai, nes pirmą kartą nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarimo šalyje elektros pagaminta daugiau nei suvartota. Agentūra prognozuoja, jog kitais metais ar 2028 galima tikėtis, kad visų metų balansė vietinės elektros bus pagaminta daugiau nei suvartota. Ketvirtadienį posėdžiavusi vyriausybė išreiškė palaikymą siūlomiems privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pakeitimams. Jei siekiama užtikrinti galimybę regionų bei miestų gyventojams gauti vienodai kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, taikant vienodus reikalavimus arčiau jų gyvenamosios vietos ir išlaikant stacionarines paslaugas regionuose. Valstybės įmokos už antros pakopos pensijų kaupimą sumažėjo beveik perpus. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva Gerulytė teigia, kad balandžio birželio mėnesiais valstybės įmokų suma likusiems kaupti žmonėms traukėsi 40-45%. Pasak Gerulytės, anksčiau valstybė per mėnesį pervesdavo 23-25 milijonus eurų, o nuo balandžio ši suma sviruoja tarp 13 ir 19 milijonų eurų. Anot jo, šie skaičių skirtumai atsiranda todėl, kad už savarankiškai dirbančius asmenis bei vaikus auginančius tėvus, valstybė įmokas perveda iš karto už visus 12 mėnesių. Kitą savaitę baigiant galioti dizelinio kuro akcizo lengvatai, finansų ministras Kristupas Vaitikūnas sakė, kad nebemato prasmės taikyti priemonės degalų kainų mažinimui. Anot jo, naftos, o tuo pačiu metu ir kuro kainos yra gerokai mažesnis, nei buvo Hormūzo sąsiaurio krizės pike. Ministras taip pat pabrėžė, kad pradeda veikti ne viena tikslinė pagalbos priemonė ūkininkams ir verslui. Ši parama, anot ministro, bus kur kas tikslingesnė. Vilniuje Salininkuose vykdomus medžių kirtimus vietos gyventojai vadina masinėmis žudynėmis. Vilniečiai piktinasi, kad paukščių perėjimo laikotarpiu iš gyvūnų atimami namai, o apie tai, kas planuojama sklype, neturintys jokios informacijos. Teritoriją valdanti įmonė teigia apie planuojamus pokyčius, ketinanti pranešti dar šiemet, o medžių bet kaip nekertanti. Dėl darbų tarėsi ir su arboristais, ir su gamtininkais. Via Lietuva pradeda vieno svarbiausių šalies transporto koridorių magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolės Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis rekonstruojimo darbus. Bus tvarkomas beveik 7 km ilgio ruožas nuo Garliavos iki Mauručio. Projektu siekiama iš esmės modernizuoti infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą ir užtikrinti sklandesnį tiek vietinį, tiek tranzitinį susisiekimą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstymo operatorius nepriklausomiems elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimo duomenis. Tokį sprendimą priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltino savo kolegas, vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantis atsakomieji smūgiai, Iranui nusitaikius į JAV bazės Persijos įlankoje, vėl paskatino naftos kainų augimą. Irano ambasadorius Vienoje neproduktyvę pavadino naują jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijos priimtą rezoliuciją, reikalaujančią prieigos prie Teherano branduolinių objektų ir sakė, kad tai kliūtis derybose su Vašingtonu. Ambasadorius teigia, kad tarptautinės atominės energetikos agentūros rezoliucija yra politiškai motivuota ir teisiškai įdinga. Naujasis Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergs pareiškė, kad kitą savaitę į Baltijos šalis atvyks Ukrainos dronų ekspertai, kurie padės kovoti su grėsme kylančia dėl pasikartojančių dronų įskridimo į valstybių oro erdvę. Pastaraisiais mėnesiais dronai kelis kartus pažeidė Latvijos, Lietuvos ir Estijos oro erdvę. Tikėtina, kad jie buvo nukreipti nuo kurso dėl GPS signalų trikdymo, Rusijai bandant apsaugoti savo naftos infrastruktūrą nuo Kyivo atakų. Per naujausią tokį incidentą pirmadienį Latvijos oro erdvėje droną numušė Prancūzijos naikintuvas, dislokuotas Lietuvoje vykdant NATO Baltijos šalių oro policijos misiją. Kyivas pranešė, kad atsiųs ekspertų į regioną, siekdamas padėti spręsti šią problemą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis papasakojo apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgų veiklos rezultatus per metus nuo jų sukūrimo. Pasak jo, svarbiausia, kad kalbama apie įvairių tipų smūgius, o kiekvienas jų padeda išsaugoti Ukrainos žmonių gyvybės. Zelenskis nusprendė, kad birželio 11-ąją kasmet bus minima kaip Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgų diena. Atitinkamą dekretą Ukrainos prezidentas pasirašė atsižvelgdamas iš jų pajėgų svarbu vaidmenį ginant Ukrainos laisvė, nepriklausomybė ir teritorinį vientisumą. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento atstovai susitarė paspartinti gynybos projektų tvirtinimo procedūras. Planuose numatyta, kad patvirtinimo procedūrų trukmė negali viršyti 102 darbo dienų. Jeigu iki to laiko kompetitinga institucija nepriima sprendimo, prašymas patvirtinti atitinkamą projektą laikomas automatiškai patenkintu. Tačiau Europos Sąjungos šalis gali numatyti tam tikras išimtis. Pavyzdžiui, jei planuojami projektai galėtų kelti rimtą pavojų žmonių sveikatai ar nacionaliniams saugumui. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad Ukrainos gynėjai Juodojoje jūroje smogė tanklaivį, priklausančiam vadinamajam Rusijos šešėliniam laivynui. Buvo apgadintos sraigtų ir vairavimo sistemos. Kariškiai teigia, kad šis tanklaivis naudojamas schemose, skirtose naftos ir naftos produktų gabenimui, siekiant apeiti Rusijai taikomas tarptautines sankcijas ir apribojimus. Patvirtintas mirčių dėl neseniai kilusio ebolos protrūkio skaičius Konge išaugo iki 115, pranešė vietos valdžios institucijos. Nuo balandžio mėnesio, kai šalies rytuose prasidėjo epidemija, iš viso patvirtinta 598 užsikrėtimo atvejai.

Belgrado Partizan Adrijos lygos finalo serijoje namuose 84-70 palaužė Dubajaus Dubai ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Komandos kovoja iki 3 pergalių. Laura Juškaitė sužaidė geriausias karjeros rungtynes JAV moterų krepšinio lygoje ir svariai prisidėjo prie Toronto tempo pergalės po pratesimo prieš Connecticut Sun 106-102. Osleje vyko šeštasis šio sezono Deimantinės lygos lengvosios atletikos varžybų etapas. Dramatiškame vyrų 800 metrų bėgime geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė amerikietis Cooperis Lutkenhausas.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Protarpiais lynos. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 12, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Sekmadienio dieną numatoma 15 laipsnių, protarpiais lis. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 13, o penktadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus, šeštadienį dienos metu laikysis 20 laipsnių. Vakare lynos, sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių, lis. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių, lis. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Lienos, sekmadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių, protarpiais lis. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Vakare turėtų lyti. Šeštadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 17 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 11, o penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Negausėlis. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jie kils iki 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių, protarpiais lis.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
0: Kaune 92 ir 4.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Ugniagesiai gelbėtojai jau sulaukė apie 20 pranešimų dėl audros nuverstų medžių. Ketvirtadienį per Lietuvą slenkant audros debesims ir sinoptikams prognozuojant škvalą ir krušą, per 11 tūkstančių namų ūkių yra likę be elektros. Daugiausia sutrikimų fiksuojama tie Šalčininkais ir Molėtais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybė veikiančios gydymo įstaigos nebeatitiktų reikalavimo ir prarastų finansavimo už suteiktas paslaugas. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sudarė sąlygas dinaminiam perdavimui tarifui įvesti. Dalis jo kitąmet galės kisti priklausomai nuo elektros kainos biržoje. Šie rinkos reguliuotojo ketvirtadienį patvirtinti pakeitimai skatintų vartotojus daugiau elektros vartoti tuo metu, kai jos kaina rinkoje yra mažesnė. Skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Penktadienį birželio 12 dieną baigėsi pagrindinis šiuo metu žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo laikotarpis. Žemės ūkio ministerija ragina pareiškėjus suskupti ir paraiškas pateikti dar iki jo pabaigos. Palyginti su pernai metų bendru rezultatu, reminti šios dienos statistiką, šiemet iki pernykščio paraiškų skaičiaus dar trūksta šiek tiek daugiau kaip 10-dalio, tai yra apie 13 tūkstančių paraiškų. Oro gynybos sistemų stiprinimui šiemet papildomai numatytas skirti apie 800 milijonų eurų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Taip pat siekiama iki 2030 metų išvystyti nacionalinę diviziją. Lietuva nuosekliai stiprina ne tik kovinius pajėgumus, bet ir pagrindą sudarančią logistiką, transporto ir aprūpinimo sistemą. Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino bazinės palūkanų normas. Bankas nutarė tris pagrindinės palūkanų normas pakelti 25 baziniais punktais. Pranešama, kad tokio institucijų žingsnio buvo tikėtasi iš anksto. Banko atstovų teigimu šį sprendimą tiesiog lėmė šiuo metu stebimas padidėjęs infliacijos lygis. Remiantis Europos centrinio banko poziciją, pagrindinė priežastis stumianti infliaciją į viršų yra karas artimuosiuose rytuose. Būtent dėl šio karinio konflikto įtakos bendram kainų augimui, po ilgesnės pertraukos nuspręsta vėl padidinti palūkanas. Ne priežastis stumianti infliaciją į viršų yra karas artimuosiuose rytuose. Būtent dėl šio karinio konflikto įtakos bendram kainų augimui, po ilgesnės pertraukos nuspręsta vėl padidinti palūkanas.

0: Gumos šaltinius, per kurį transportuojama apie 90% šalies naftos eksporto. ES derybininkai susitarė pertvarkyti sąjungos prekybos šiltnamio efekto sukeliančių dujų leidimai sistemą, siekdami apsaugoti vartotojus nuo staigių kainų šuolių degalinės ir namų šildymo sektoriuje. ES valstybių narių ir Europos parlamento derybininkai pranešė susitarę ilgesnį laiką išlaikyti emisijos leidimo rezervą ir kainoms staigiai pakilus į rinką išleisti daugiau leidimo. Atitinkamos įmonės privalo įsigyti tokius leidimus, kad kompensuotų savo išmetamų klimato kaitai žalingų dujų, pavyzdžiui, anglies dioksido kiekį. JAV paėgos smūgis neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą. Ketvirtadienį pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo 9 toks smūgis nuo blokados pradžios.
1: Sportas.
0: Valencija ekipai pavyko išsaugoti vieną iš savo lyderių, Cameroną Taylorą. 31 metų 198 cm ūgio amerikietis turėjo kontraktą kitam sezonui, tačiau jame buvo numatyta išpirka, kurią buvo pasiryžusi sumokėti Atėnų Panathinaikos ekipą. Vis tik Valencija klubai pavyko susitarti su Tayloru dėl naujų kontrakto sąlygų ir jo likimo Ispanų ekipoje. Lietuvos čempionės Vilniaus kibirkšties toks marškinėlius dar metus vilkėjęs Gabija Miškonytė. 183 cm ūgio polėje pasirašė naują sutartį ir sostinės klube praleis 6 sezoną. Apie tai pranešė pats klubas. Ir apie orus. Šią naktį trumpo lietaus sulauks tik kai kurie daugiausiai šiauriniai rajonai. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį vietomis trumpai palis, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima perkūnija. Temperatūra naktį svyruos apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Sukčiai vis dažniau naudojasi žmonių pasitikėjimo gydymo įstaigomis. Antakalnio poliklinika įspėja apie atvejus, kai gyventojams skambinantys asmenys melagingai prisistato poliklinikos darbuotojais. Gavus įtartiną skambutį rekomenduojama neatskleisti jokios asmeninės informacijos, nedelsiant nutraukti pokalbį ir prireikus apie incidentą pranešti policijai. Alytaus, Kauno, Palangos miestų bei Raseinių ir Utenos rajonų savivaldybėms leidus keisti joms patikėtos miško žemės miestuose paskirti, kiltų korupcijos riziko, mano specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos teigimo aplinkos ministerijos siūlymas leisti joms pakeisti apie 138 hektarų valstybinių miškų žemės paskirti, kad ten galėtų būti įrengti takai, želdynai, sportai ir laisvalaikio erdvės, saulės elektrinės ar kiti objektai, galimai suteiktų per daug sprendimo laisvės ir būtų naudingas privatiems interesams. Ketvirtadienį pranešė antikorupcinį vertinimą atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė sako, kad daugiau nei 2 mėnesius galiojantis įpareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro pardavimo kainas padidino spaudimą degalinėms, tačiau degalai pinga ir dėl teigiamų pokyčių naftos rinkoje. Pasak jos, nuo ketvirtadienio startavo naujas Lietuvos energetikos agentūros žemėlapis, kuris leis realiu laiku matyti konkrečiame šalies taške esančių degalinių siūlomas kuro pardavimo kainas. Šis įrankis savaitę dar bus testuojamas. Seimas ketvirtadienį nusprendė leisti į operaciją Hormūzo sąsiūryje siųsti daugiau Lietuvos karių. Už tai balsavo 77 parlamentarai prieš 11, o dar 6 susilaikė. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomeniai mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiūryje ir leido ten siųsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar mandatas išplėstas. Kariams leista dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Via Lietuva pradeda vieno svarbiausių šalies transporto koridorių magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolės Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis rekonstruojimo darbus. Bus tvarkomas beveik 7 km ilgio ruožas nuo Garliavos iki Mauručio. Projektu siekiama iš esmės modernizuoti infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą ir užtikrinti sklandesnį tiek vietinį, tiek tranzitinį susisiekimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad šalies vadovai tęs tarpininkavimo pastangas siekiant užbaigti karą tarp JAV ir Irano, nepaisydami konflikto su intensyvėjimo. Pakistano vadovybė paragino siekti derybinio sprendimo. Taivanas ketvirtadienį pranešė, kad Kinijos laivai pirmą kartą įplaukė į ginčiamos Taipingo salos draudžiamus vandenis pietų Kinijos jūroje. 2 Kinijos laivai atvirai įsibrovė į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinoma į Tuabos pavadinimo ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančio apsauga juos išvarė. Pakrančio apsauga išreiškė griežčiausią šio incidento pasmerkimą. Taipingo sala yra didžiausiai ginčiamame Spratlio salyne, į kurį taip pat pretenzijas reiškia Kinija, Filipinai ir Vietnamas. Salos draudžiami vandenis tęsiasi 4 km nuo kranto, nurodė Taivano pakrančių apsauga. Naujos palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusija aktyviai kuria naują karinę infrastruktūrą prie sienų su Šiaurės Europos ir Baltijos šalimis, bei planuoja ten dislokuoti iki 115 tūkstančių karių. Teigiama bendrame Švedijos, Norvegijos, Danijos ir Estijos žiniasklaidos priemonių tyrime. Remiantis naujais skaičiavimais, Rusijos karių skaičius prie Suomijos sienos gali išaugti nuo dabartinių 20 iki 80 tūkstančių, o prie Norvegijos sienos nuo 7 iki 17 tūkstančių. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiūrį, ketvirtadienį patvirtino nurodymą visiškai uždaryti šį strateginį vandens kelią iki atskiro pranešimo. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujų atakų prieš Iraną, šis savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltino savo kolegas, vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantys atsakomieji smūgiai, Iranui nusitaikiusi JAV bazės Persijos įlankoje, vėl paskatino naftos kainų augimą. susitikti su migrantais, kurių daugelis išgyveno pavojingą kelionę per Atlantą, kad pasiektų salyną į Ispanijos Kanarų salas, ketvirtadienį atvyko popiežius Leonas XIV. Šis vizitas išpildo ilgai puoselėtą jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus, kuris mirė prieš metus, taip ir neįvykdęs planuotos kelionės į salas norą. Šios salos nelegaliems migrantams yra vienas pagrindinių atvykimo į Europą taškų.
0: Sportas.
1: Birželio 11 dieną startuoja 4 metus lauktas didžiausios futbolo renginys pasaulio čempionatas. Jis šiais metais bus surengtas Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Budapešte vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės etape surengta vyrų kvalifikacija. Tačiau į pusfinalį nepavyko patekti ne vienam lietuviui. Paulius Vagnorius B grupėje liko 28 tarp 33 dalyvių, C grupėje Jonas Kalaminskas buvo 15, toje pačioje grupėje Danielius Javensaperis liko 23 tarp 34 dalyvių. Šią naktį trumpo lietaus sulauks tik kai kurie, daugiausiai šiauriniai rajonai. Vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kurie ir perkūnijos. Vėjas išliks vakarinių krypčių ir nusilps jau iki vidutinio 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį vietomis trumpai palis, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima perkūnija. Vėjas naktį nuolat keis savo kryptį ir bus nestiprus, o dieną pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų krypčių jis sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 16-21 laipsnių.

0: apie lapę ir kiškį. Išaušo gražus ir saulėtas rytas. Miške tyliai čiurlenų krūmokšnis apaugė su peliukas, prie jo kiekvieną rytą miško žvėreliai darydavo mankštą. Tik kiškis ir lapė nespėdavo pasimankštinti. Ilgausis gyveno seno sutrešusio ąžuolo drevėje. Greta buvo ir kumutė sola. Visiems atrodė, kad jie labai gerai sutarė. Senesni miško gyventojai per savo amželį nebuvo regėję tokios šiltos lapės ir kiškio draugystės. Visur kartu vaikštinėjo, bendra kiemelį tvarkė, viens kitą į svečius kvietė, linksmino miško žvirelius bei dalyjosi kiekvienu gardesniu skanesniu kasneliu. Kai atėjo šalta žiemužėlė, miško gyventojams prasidėjo liūdnas metas. Pūgai siaučiant reikėjo prasimaitinti ir užklydusį svečią pavaišinti. Laputė nustojo kviesti kiškelį į svečius. Ilgausis užjausdamas manė, kad kumutei sunku ir šalta apgriuvusioje oloje tūnoti, todėl pakvietė laputę pas save. Gera širdis kiškelis, kaip senais laikais, vaišino kaimynę, kartu šildėsi prie žaižaruojančios ugnelės, o vieną dieną kiškelį apėmė bloga nuojauta. Kodėl jo draugė laputė kažkur ilgam prapuola? Ilgausis atsisėdo prie ąžuolo, pasirėmė galvą letenėlėmis ir laukė kaimynėlės. Staiga prie lapės olos pastebėjo kur ne kur besimėtančias kelias plunksnelės ir smulkius kaulelius. Netrukus tolumoje pasirodė laputė, nuo miško pakraščio nešina raibąja vištelė. Kumutė su savo grobiu nunėrė į krūmus ir pasisotino. Po skanių pietų parėjusi namo, lapė rado sugriuvusią savo olą. Beliko eiti pas kaimyną ilgausį pastogės prašytis. Alkanas kiškelė šį kartą nebuvo gailestingas išdavikiai lapiai. Taip iširo graži laputės, kumutės bei kiškelio ilgausio bičiulystė.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Gyveno kartą dikumoje mažas drakoniukas. Jis buvo dvigalvis, nes turėjo dvi galvas. Jos vadino vieną kitą vardais – dešiniuke ir kairiuke. Nes viena buvo dešinėje kūno pusėje, o kita kairėje. Drakoniukas turėjo sparnus, be to mokėjo spjaudyti su ugnimi, tačiau tuo jis nepiktnaudžiavo. Tik kartais paišdykaudavo, norėdamas palenktyniauti, kurigi dešiniukė ar kairiukė toliau nusivies ugnies liežuvį. Abi drakoniuko galvos puikiai sutarė, niekada nesipyko ir nesiginčijo, todėl jiems visada buvo linksma ir įdomu. Kartą gulėjo drakoniukas prieš saulutę užmerkęs dešiniukės ir kairiukės akis ir mėgavosi šilumą. Staiga dešiniukė tarė,
1: aš ištroškau nuo kaitros, skriskime prie šaltinėlio atsigaivinti. Oi, dar nenoriu, pakentėk ir tu, pradės leisti saulutę, tada ir skrisime.
0: Pirmą kartą nesutiko kairiukė.
1: Bet aš nebegaliu laukti, baigiu užtrokšti. Prašau, kairiukė, skrendam dabar,
0: ėmė prašyti dešiniukė. Tačiau kairiukė įsitaisiusi ant įkaitusio akmens nė nekrustelėjo.
1: Kas tau pasidarė?
0: Nustebusi paklausė dešiniukė.
1: Aš tikrai sutikčiau, jeigu tu paprašytum. Man nusibodo kasdien daryti tą patį, ką ir tu. Noriu būti savarankiška.
0: Atšovė kairiukė.
1: Mes negalime būti savarankiškos. Mes esame vieno ir to paties drakoniuko galvos.
0: Negalėdama patikėti tuo, ką girdi, pasipiktino dešiniukė.
1: Gal tu saulutėje perkaitai? Gal tau bloga? Man labai gera. Ir nebandyk manęs įkalbinėti, vis tiek neskrisiu.
0: Užsispyrė kairiukė. Dešiniukė svaigo nuo troškulio, tačiau neįsivaizdavo, kaip prikalbinti kairiukę skristi prie šaltinėlio. Tada sumanė ją pergudrauti. Dešiniukė žinojo, kad kairiukė labiausiai už viską nemėgsta lietaus. Lietus, žinoma, dykumoje lydavo be galo retai, bet prieš jį dešiniukė visada imdavo niežėti dešinę ausį. Tuomet kairiukė prašydavo dešiniukės kuo greičiausiai lėkti ir pasislėpti oloje, kuo lietus baigsis.
1: Oi, oi, oi, oi, oi,
0: dešiniukė čiupo už savo dešiniosios ausies ir ėmė ją energingai kasytis. Kairiukė simerkė ir pasižiūrėjo dešiniukę.
1: Galime nebeskubėti prie šaltinio. Tuo jums lyti, tada aš ir atsigaivinsiu.
0: Kasydama ausį toliau apsimetinėjo dešiniukė.
1: Kaip lyti?
0: Pašoko kairiukė.
1: Gi žinai, kad aš negaliu pakęsti lietaus. Greičiau skrendam slėptis. Aš lietaus nebijau. Jei tu bijai, tai skrisk sau viena.
2: Viena? Juk negaliu, mes neatskiriamos.
1: Tu atrodo norėjai būti savarankiška,
0: ramiai priminė dešiniukė. Staiga kairiukė suprato dešiniukės gudrybę. Ji pažvelgė į dangų, kuriame nebuvo nei vieno debesėlio, ir tyliai tarė.
2: Atleis, dešiniukė, kad buvau savanaudė. Tu mane pamokė ir aš viską supratau. Daugiau taip nebedarysiu.
0: Dvigalvis drakoniukas to jau pat pakilo ir nuplasnojo tiesiai prie šaltinėlio. Nuo to laiko jo abi galvas daugiau niekada nesiginčijo.

pasaka lietuviška sena apie išgelbėtą karalaitę. Prie didelio miško stovėjo neturtingo bajoro namai. Turėjo jis vieną sūnų, kurį labai mylėjo, bet galva jam nuolat graužė rūpestis, kad negali sūnui palikti jokių turtų, nes pats jų neturi. Taip jame bemastant atėjo pas jį sūnus ir sako: tėve, jau sulaukiau 18 metų, laikas po pasaulį pakeliauti. Norėčiau patekti į karaliaus dvarą, gal ten manęs laimė laukia. Girdėjau, kad karalius turi labai gražią dukterį. Žinoma, sakė tėvas, kiekvienas bajoras turi valdovui tarnauti ir padėti jam su priešais kovoti. Tik visa bėda, kad neturiu pinigų nupirkti tau kalaviją ir kitus ginklus, taip pat žirgą. Be kalavijo ir be žirgo nepriims tavęs karalius tarnauti. Nieko, tėve, atsakė jaunasis bajoraitis. Miške gyvena senas senelis, kurio klauso miško gyvatė, žvėris ir paukščiai. Manau, kad jis patars, ką man daryti. Nuėjo bajoraitis pas senelį ir pasakoja savo norus. Reikia ir žirgo, ir ginklų, bet kurių gauti, nežino. Gerai, sutiko senelis, aš tau patarsiu, ką daryti. Miške bėgioja galingas žvėris, varinis vilkas. Tau reikia jį pagauti ir jis duos tokius ginklus, kokių niekas neturi. O dėl žirgo visai nesugalvos. Matai, šalia mano pirkelės besiganantį arklioką. Paimk jį ir veski su savim. Bet senelį, atsakė nuliūdęs bajoraitės, tavo arkliokas liesas kaip šakalys, nusilupusiai šonais, vos kojas pavelka. Argi ant tokio arklio galima joti pas karalių? Aš dar nebaigiau sakyti, tęsė toliau senelis. Parsivedęs arklioką namo, jį uždaryk tokiam tvarte, kad niekas be tavęs prie jo neprieitų, ir 7 savaites šerk balčiausiais pyragais ir girdik raudonuoju vynu. Tik tada jis apžirgu, kokio dar tu neregėjai. Bajoraitis padarė, kaip senelis liepė, parsivedė arklioką namo, uždarė tvarte, šerė ir girdo, kaip pasakyta. Po kelių dienų nuėjo į mišką gaudyti varinio vilko. Senelis jam prisakė, kad varinis vilkas kas vakarą bėga sigerti į ežerą. Bajoraitis iškasė ant tako gilę duobę, pridengė lapais ir šakomis, o ant viršaus pribarstė spyglių. Vilkas, kai bėgo, šlumšt ir įgriuvo duobėn. Mėgina iššokti, bet nepajėgė. O bajoraitis pribėgo ir žiūri, kaip jis mėgina iššokti. Ko tu nori iš manęs? Klausė varinis vilkas. Noriu kalavijo ir gražiausių ginklų. Gerai, viską aš tau duosiu ir dar daugiau. Primetė bajoraitis pilną duobę šakų ir varinis vilkas iškopė lauk. Užstaugė jis baisiu balsu, net miška sudrebėjo, ir tojau būrys vilkų atnešė balną, kamanas, puikiausius ginklus ir platų kalaviją. Viskas buvo auksu ir sidabru aptaisyta, deimantais papuošta. Negana to, varinis vilkas padavė jam sidabrinę dūdelę ir sako: kai reikės mano pagalbos, tik papūsk šią dūdelę ir aš tuo jau atbėgsiu tau padėti. Parsinešė bajoraitis namo vilko dovanotus daiktus ir laukia, kada praeis 7 savaitės. Kai tik tas laikas baigėsi, bajoraitis išleido iš tvarto arklioką ir akis išputė iš nuostabos. Vietoj nuvargusio arklioko šokinėjo puikiausias žirgas. Pabalnojo į bajoraitis, atsisveikino su tėvu ir pasileido karaliaus pilies link. Žirgas skriejo kaip vėjas, peršokdamas kalnus ir upelius. Jokios kliūtys jo negalėjo sulaikyti.
Po kelių dienų priėjo karaliaus pilį ir pamatė, kad ji visa pridengta juodu audeklu. Prie pilies vartų jis sutiko vieną žmogų, kurį paklausė, kas pilyje mirė, kad visur iškabintas gedulas. Karalius, pilies žmonės ir visas kraštas gedi, nes šiandien turės mirti karalaitė, vienintelė karaliaus duktė. Ji bus paukota devingalviui slibinui, nes burtai lėmė, kad ji būtų atiduota slibinui, paaiškino žmogus. Argi negali kas nors jos apginti? Paklausė bajoraitis. Ha, daug kas mėgino, bet nei vienam nepavyko, atsakė žmogus ir liūdnas nukeliavo toliau. Bajoraitis nusprendė išgelbėti karalaitę ir nugalėti devingalvį slibiną. Jis nujojo prie kalno, kur gyveno slibinas, ir ėmė laukti. Netrukus pasirodė kareivių būrys, lydintis karietą su karalaite. Karalaitė išlipo ir visi greitai nuvažiavo atgal, bijodami sutikti slibiną. Tik kareivių viršininkas užsiglaudė už akmens, norėdamas pažiūrėti, kaip žus karalaitė. Tuo metu prie karalaitės priėjo bajoraitis ir gražiai ją pasveikino. Jis pasakė, kad yra pasiryžęs kovoti su slibinu ir jį nugalėti. O netrukus pasirodė ir slibinas. Iš visų galvų jam veržėsi liepsnos liežuviai ir jis tojau pat puolė bajoraitį. Tačiau ir šis nelaukė, išsitraukęs kalaviją stojo į mūšį. Greitai bajoraitis nukirto 7 galvas, bet su 2 galvom slibinas nepaliovė kovojas. Mato bajoraitis, kad jau pritrūksta jėgų ir neįveiks baisio slibino. Paputė dovanota dūdelę. To jau vėjo atšilpė varinis vilkas ir puolė jam į pagalbą. Dabar bajoraitis kovojo slibina kalaviju. Varinis vilkas draskė nagais, o žirgas daužė kanopomis. Slibinas negalėjo atsilaikyti ir pasidavė. Karalaitė labai džiaugėsi bajoraičio pergalę, nes jis išgelbėjo jai gyvybę. Jau žirišo jam ant kaklo savo šilkinę skarelę ir įsegė ją deimanto sagę. Pasakė, kad jis turi vykti karaliaus rūmus, kur tėvas ją tikrai išleis už išgelbėtojo. Bet bajoraitis buvo labai pavargęs ir nusprendė pailsėti. Jis atsigulė ir to jau pat užmigo. Su juo kartu užmigo varinis vilkas ir jo žirgas. Tuo metu priejo kareivių viršininkas, paėmė karalaitę ir nusivežė į rūmus. Grasindamas kardulį apie jai sakyti, kad jie išgelbėjo ne bajoraitis, bet jis, kareivių viršininkas. Karalaitė iš baimės taip ir pasakė karaliui, o bajoraitis pabudęs iš miego pasigėdo karalaitės, tuo jau nujojo į pilį jos ieškoti. Prijojęs pilės vartus, pamatė, kad niekas jam jų net kėlė, bet bajoraitis paragino žirgą ir jis perlėkė per aukštą pilies sieną. Tada atsistojo po karalaitės langais ir ėmė laukti. Saulės spindulys atsimušė nuo karalaitės dovanotos sagės ir sužibo kambaryje. Ji pribėgo prie lango ir išvydo bajoraitį. Štai mano gelbėtojas, sušuko nubėgus pas karalių. Jis nugalėjo slibiną, o kareivių viršininkas yra tik apgavikas, grasinimais privertė sakyti netiesą. Karalius nubaudė apgaviką, o dukterį išleido už drąsiojo bajoraičio. Šie abu ilgai ir laimingai gyveno.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Sukčiai vis dažniau naudojasi žmonių pasitikėjimo gydymo įstaigomis. Antakalnio poliklinika įspėja apie atvejus, kai gyventojams skambinantys asmenys melagingai prisistato poliklinikos darbuotojais. Gavus įtartiną skambutį rekomenduojama neatskleisti jokios asmeninės informacijos, nedelsiant nutraukti pokalbį ir prireikus apie incidentą pranešti policijai. Alytaus, Kauno, Palangos miestų bei Raseinių ir Utenos rajonų savivaldybėms leidus keisti joms patikėtos miško žemės miestuose paskirti, kiltų korupcijos riziko, mano specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos teigimo aplinkos ministerijos siūlymas leisti joms pakeisti apie 138 hektarų valstybinių miškų žemės paskirti, kad ten galėtų būti įrengti takai, želdynai, sportai ir laisvalaikio erdvės, saulės elektrinės ar kiti objektai, galimai suteiktų per daug sprendimo laisvės ir būtų naudingas privatiems interesams. Ketvirtadienį pranešė antikorupcinį vertinimą atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė sako, kad daugiau nei 2 mėnesius galiojantis įpareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro pardavimo kainas padidino spaudimą degalinėms, tačiau degalai pinga ir dėl teigiamų pokyčių naftos rinkoje. Pasak jos, nuo ketvirtadienio startavo naujas Lietuvos energetikos agentūros žemėlapis, kuris leis realiu laiku matyti konkrečiame šalies taške esančių degalinių siūlomas kuro pardavimo kainas. Šis įrankis savaitę dar bus testuojamas. Seimas ketvirtadienį nusprendė leisti į operaciją Hormūzo sąsiauryje siųsti daugiau Lietuvos karių. Už tai balsavo 77 parlamentarai prieš 11, o dar 6 susilaikė. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomeniai mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje ir leido ten siųsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar mandatas išplėstas. Kariams leista dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Via Lietuva pradeda vieno svarbiausių šalies transporto koridorių magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolės Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis rekonstruojimo darbus. Bus tvarkomas beveik 7 km ilgio ruožas nuo Garliavos iki Mauručio. Projektu siekiama iš esmės modernizuoti infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą ir užtikrinti sklandesnį tiek vietinį, tiek tranzitinį susisiekimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad šalies vadovai tęs tarpininkavimo pastangas siekiant užbaigti karą tarp JAV ir Irano, nepaisydami konflikto su intensyvėjimo. Pakistano vadovybė paragino siekti derybinio sprendimo. Taivanas ketvirtadienį pranešė, kad Kinijos laivai pirmą kartą įplaukė į ginčiamos Taipingo salos draudžiamus vandenis pietų Kinijos jūroje. 2 Kinijos laivai atvirai įsibrovė į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinoma į Tuabos pavadinimo ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančio apsauga juos išvarė. Pakrančio apsauga išreiškė griežčiausią šio incidento pasmerkimą. Taipingo sala yra didžiausia ginčiama. 2 Kinijos laivai atvirai įsibrovė į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinoma į Tuabos pavadinimo ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančio apsauga juos išvarė.

0: karių. Teigiama bendrame Švedijos, Norvegijos, Danijos ir Estijos žiniasklaidos priemonių tyrime. Remiantis naujais skaičiavimais, Rusijos karių skaičius prie Suomijos sienos gali išaugti nuo dabartinių 20 iki 80 tūkstančių, o prie Norvegijos sienos nuo 7 iki 17 tūkstančių. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, ketvirtadienį patvirtino nurodymą visiškai uždaryti šį strateginį vandens kelią iki atskiro pranešimo. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujų atakų prieš Iraną. Šis savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltino savo kolegas, vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantys atsakomieji smūgiai, Iranui nusitaikiusi JAV bazės Persijos įlankoje, vėl paskatino naftos kainų augimą. Susitikti su migrantais, kurių daugelis išgyveno pavojingą kelionę per Atlantą, kad pasiektų salyną, į Ispanijos Kanarų salas ketvirtadienį atvyko popiežius Leonas XIV. Šis vizitas išpildo ilgai puoselėtą jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus, kuris mirė prieš metus, taip ir neįvykdęs planuotos kelionės į salas norą. Šios salos nelegaliems migrantams yra vienas pagrindinių atvykimo į Europą taškų.
1: Sportas.
0: Birželio 11 dieną startuoja 4 metus lauktas didžiausios futbolo renginys pasaulio čempionatas. Jis šiais metais bus surinktas Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Budapešte vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės etape surengta vyrų kvalifikacija. Tačiau į pusfinalį nepavyko patekti ne vienam lietuviui. Paulius Vagnorius B grupėje liko 28 tarp 33 dalyvių, C grupėje Jonas Kalaminskas buvo 15, toje pačioje grupėje Danielius Javensaperis liko 23 tarp 34 dalyvių. Šią naktį trumpo lietaus sulauks tik kai kurie, daugiausiai šiauriniai rajonai. Vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Vėjas išliks vakarinių krypčių ir nusilps jau iki vidutinio 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį vietomis trumpai palis, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima perkūnija. Vėjas naktį nuolat keis savo kryptį ir bus nestiprus, o dieną pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų krypčių jis sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 16-21 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Sukčiai vis dažniau naudojasi žmonių pasitikėjimų gydymo įstaigomis. Antakalnio poliklinika įspėja apie atvejus, kai gyventojams skambinantys asmenys melagingai prisistato poliklinikos darbuotojais. Gavus įtartiną skambutį rekomenduojama neatskleisti jokios asmeninės informacijos, nedelsiant nutraukti pokalbį ir prireikus apie incidentą pranešti policijai. Alytaus, Kauno, Palangos miestų bei Raseinių ir Utenos rajonų savivaldybėms leidus keisti joms patikėtos miško žemės miestuose paskirti, kiltų korupcijos riziko, mano specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos teigimo aplinkos ministerijos siūlymas leisti joms pakeisti apie 138 hektarų valstybinių miškų žemės paskirti, kad ten galėtų būti įrengti takai, želdynai, sportai ir laisvalaikio erdvės, saulės elektrinės ar kiti objektai, galimai suteiktų per daug sprendimo laisvės ir būtų naudingas privatiems interesams. Ketvirtadienį pranešė antikorupcinį vertinimą atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė sako, kad daugiau nei 2 mėnesius galiojantis įpareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro pardavimo kainas padidino spaudimą degalinėms, tačiau degalai pinga ir dėl teigiamų pokyčių naftos rinkoje. Pasak jos, nuo ketvirtadienio startavo naujas Lietuvos energetikos agentūros žemėlapis, kuris leis realiu laiku matyti konkrečiame šalies taške esančių degalinių siūlomas kuro pardavimo kainas. Šis įrankis savaitę dar bus testuojamas. Seimas ketvirtadienį nusprendė leisti į operaciją Hormuzo sąsiauryje siūsti daugiau Lietuvos karių. Už tai balsavo 77 parlamentarai prieš 11, o dar 6 susilaikė. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomeniai mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormuzo sąsiauryje ir leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar mandatas išplėstas. Kariams leista dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Via Lietuva pradeda vieno svarbiausių šalies transporto koridorių magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolės Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis rekonstruojimo darbus. Bus tvarkomas beveik 7 km ilgio ruožas nuo Garliavos iki Mauručio. Projektu siekiama iš esmės modernizuoti infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą ir užtikrinti sklandesnį tiek vietinį, tiek tranzitinį susisiekimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad šalies vadovai tęs tarpininkavimo pastangas siekiant užbaigti karą tarp JAV ir Irano, nepaisydami konflikto su intensyvėjimo. Pakistano vadovybė paragino siekti derybinio sprendimo. Taivanas ketvirtadienį pranešė, kad Kinijos laivai pirmą kartą įplaukė į ginčiamos Taipingo salos draudžiamus vandenis pietų Kinijos jūroje. 2 Kinijos laivai atvirai įsibrovė į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinoma į Tuabos pavadinimo ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančio apsauga juos išvarė. Pakrančio apsauga išreiškė griežčiausią šio incidento pasmerkimą. Taipingo sala yra didžiausiai ginčiamame Spratlio salyne, į kurį taip pat pretenzijas reiškia Kinija, Filipinai ir Vietnamas. Salos draudžiami vandenis tęsiasi 4 km nuo kranto, nurodė Taivano pakrančių apsauga. Naujos palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusija aktyviai kuria naują karinę infrastruktūrą prie sienų su Šiaurės Europos ir Baltijos šalimis, bei planuoja ten dislokuoti iki 115 tūkstančių karių. Teigiama bendrame Švedijos, Norvegijos, Danijos ir Estijos žiniasklaidos priemonių tyrime. Remiantis naujais skaičiavimais, Rusijos karių skaičius prie Suomijos sienos gali išaugti nuo dabartinių 20 iki 80 tūkstančių, o prie Norvegijos sienos nuo 7 iki 17 tūkstančių. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormuzo sąsiaurį, ketvirtadienį patvirtino nurodymą visiškai uždaryti šį strateginį vandens kelią iki atskiro pranešimo. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujų atakų prieš Iraną, šis savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltino savo kolegas, vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantys atsakomieji smūgiai, Iranui nusitaikiusi JAV bazės Persijos įlankoje, vėl paskatino naftos kainų augimą. susitikti su migrantais, kurių daugelis išgyveno pavojingą kelionę per Atlantą, kad pasiektų salyną į Ispanijos Kanarų salas, ketvirtadienį atvyko popiežius Leonas XIV. Šis vizitas išpildo ilgai puoselėtą jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus, kuris mirė prieš metus, taip ir neįvykdęs planuotos kelionės į salas norą. Šios salos nelegaliems migrantams yra vienas pagrindinių atvykimo į Europą taškų.
0: Sportas.
1: Birželio 11 dieną startuoja 4 metus lauktas didžiausios futbolo renginys pasaulio čempionatas. Jis šiais metais bus surinktas Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Budapešte vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės etape surinkta vyrų kvalifikacija. Tačiau į pusfinalį nepavyko patekti ne vienam lietuviui. Paulius Vagnorius B grupėje liko 28 tarp 33 dalyvių, C grupėje Jonas Kalaminskas buvo 15, toje pačioje grupėje Danielius Javensaperis liko 23 tarp 34 dalyvių. Šią naktį trumpo lietaus sulauks tik kai kurie, daugiausiai šiauriniai rajonai. Vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Vėjas išliks vakarinių krypčių ir nusilps jau iki vidutinio 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį vietomis trumpai palis, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima perkūnija. Vėjas naktį nuolat keis savo kryptį ir bus nestiprus, o dieną pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų krypčių jis sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 16-21 laipsnių.

0: egzistuoja ir tas materialusis.
1: Na, tik tai kuriam pasaulyje mes čia daugiau, ar šalia to, ar šalia nuo, bet yra abudu ir šiandieną kalbam apie laimingą žmogų. Kas tai yra laimingas žmogus? Tai laimingas žmogus yra koks, Eglutė? Turi kokiu nors...
0: Mylimas, mylintis.
1: Ko dar? Visokiausių čia yra dalykų, kuris
0: taip, žmogus... Čia labai platė savo.
1: Jo, yra, sako, kada nepersekio tavęs praeities kažkokie skauduliai, kad į ateitį žiūri į visą, kad vis tiek kažkaip tai bus, nesinervuoji, nepergyveni ir tiesiog nesikiši kitų gyvenimą, o gyveni savo gyvenimą. Nevertini kitų ir tada ta laimė pasibaigia, kai žmogus negali... jausti tos palaimus, to džiaugsmo gyvenime, o jisai jaučiasi nustumtas, numestas į šalį, tada jam tikrai yra nepaprastai sunku gyventi. Bet reikia mokėti, suvaldyti mintis, reikia mokėti tiesiog gyventi savo gyvenimą. Ir kiekviena ta kasdieninė diena, apie ką mes dažnai kalbam, jinai tikrai atneša daug džiaugsmo, bet mes mokėkime jį paimti. Bet jeigu mes tik tai vadovaujamės žiūrėdami prie televizorių, sėdėdami, kiek kokių reklamų parodo, ką ten siūlo, žiūrim, kur kokios akcijos, bėgam ten pasinaudoti jom, nu tai mes esam, žinot, tokie, atsidarykit kiekvieną savo piniginę, pažiūrėsit, kiek jūs turit kortelių, lojalumo kortelių. Tai tas, kuris jau vartotojas jau būna, tai tas jau jisai būna pakabintas, jau toks, nu, negražu sakyt kvailas, bet jau jisai apvairintas, o su lojalumo kortelė jau jisai ypatingai jau patvarkytas.
0: Taip, nors vien tai, kad turi lojalumo kortelių, na dar nereiškia, kad tas žmogus yra labai pripratęs prie šio prekybos centro.
1: Bet tą trūkumą, tai žmonės savo kortelėse lojalumo mato. O ten nuolaidų trūksta. Trūksta pardavimų visokių pigiau. Aš gudresnis, aš pigiau nusipirksiu. Žinot, tas reklamos man tai labiausia patiko, žinot, tokia, kadangi aš su reklama tai daug metų labai dirbu ir daug kam nepatinka, kad mes pakalbam už žmogų, o ne už tą, kuris nori, kad jie būtų vartotojai. Tai daug kas pyksta. Bet, žinot, pardavinėjo atvežė labai daug kibirų. Nu, juodų kibirų, tokių necinkuotų. Žinot, didelį kiekį tas pigiai nupirko. Sako, nu, kaip juos dabar parduot, sako. Nu, stovi parduotuvė, nieks net nežiūri juos. Sakau, paimk lentelę ir užrašyk, kad akcija parduodam pigiai kibirus su mažu broku. Jie visi geri, ten vieno broko nebuvo. Ir sakau, pasižiūrėk, atėjęs vienas tu grįb, žiūrėk, šitam apsiriku, broko nėra, pažiūrėk, jis visas sveikas. Imu, tris. Kitas pasirinko irgi kelis. Išnešė per dvi savaitės tuos visus kibirus ir ko reikėjo? Kad žmogus gudresnis. Jis vat rado kibirą be broko, be mažų broko. Jokio broko ten ir nebuvo. Bet jie vat jau džiaugiasi tuo, kad jie gali vartoti ir gudras pabūti va toj vietoj. Aš apgavau, aš laimėjau, aš prasisukau, aš gudresnis. Tai va žmonės ant tų reklaminių įvairiausių dalykų pakabina ir jie tampa tie lojalūs vartotojai, kadangi ir žinutė parašys, ir tą gaus, ir tą gaus. Va, matai, manęs nepamiršu. Aš gavau žinutę, man čia nuolaidos kosmetikai, dar kažkam, tai, nu, labai gerai, bėgu pirktis, man kosmetikos vis tiek reiks kada nors. Ir sveikatos, jeigu tik tai bus ir laimė. Tai tikrai apie tai galima kalbėti labai daug. Ir visi žino, kad žmogus išeina ir ateina nuogas. Tai nieko nebereikia. O gyvenime jie nesugeba gyventi laimingi. Ir čia būtent, kad Geldona, jinai laiminga, jinai nieko netrūksta, viską turi, viskas aplinkui gražu. Ir mokėkime džiaugtis, tai paprasta kiekvieną dieną. Bet jeigu mes leisimės kasdien visokius rūpešius į savo galvą, į savo širdį ir priimsim viską asmeniškai, tai pažiūrėkite, kiek visokių stresų. Stresai mokykloje, vaikas ten gavo dvejetą, ten dar kažką tai prisidirbo, ten blogai, darbe, vien problemus, namuose, tai per dieną pavargsti, pareini namo, dar tu ten sėdi. Tai visai blogai burbė. Nu, tai, žinot, visokiausių pilna nesibaigintys rūpešiai, įtampos, nesėkmės, visokiausių

0: Deus, verčia būti mums nelaimingiams. Ir tada ką daryti?
1: Na, tada reikėtų sąmoningai viską suvokti. Ir reikėtų, kad smegenis įvairiai kompensuotų tokius nepasitenkinimo momentus. Na, čia aišku, į pagalbą gali ateiti ir įvairiausių materialinių gerybių vartojimas, tas apsipirkinėjimas.
0: Nu, jie sako, kad žmonės sako, ai, nėra nuotaikos, aš tokia nelaiminga, nuėjau, nusipirkau kažkokius auskariukus gražius ir iškart laiminga. Nu, tai matot, kiek žmogui iki laimės, kad tai trūksta. Kitas pasišypsojo, kažkas pakalbino, jau laimingas. Tai vat, ko reikia, kokių dovanų gauti savo smegenims iš aplinkos materialaus pasaulio, kad tu būtum laimingas. Iš materialaus pasaulio visa laimė bus labai trumpalaikė. Bet jeigu jūs, vat, kaip ir Aldonas sako, aš laiminga, nes man nieko netrūksta. Ir jeigu jūs šitaip galvosit, tai pamatysit, kad pas jūs visus visko pakankamai yra ir nieko netrūksta. O ką daryti kitiems žmonėms, kaip trūksta, tai reikia pakeisti mąstymą. Reikia pasižiūrėti, apsidaryti, kiek pas jūs namuose yra visko per daug. Ir pamatysit, kaip netrūksta. O širdyje kiek meilis. Ar jūs ją išdalinat, ar jūs duodat jiems žmonėms, ar tą gerumą savo skleidžiat į aplinką. Juk pasisirus įkimšus tą laimį viduje, ten sproksta vidus, neduodat jos, nes nenusipelnė niekas. O kad nusipelnytų laimės, turi man kažką tai irgi padaryti. O jeigu už kažką, jau nuo širdumo nėra. Ar taip?
1: Mhm. Taip, ir tie nauji pirkiniai, na, sako, ir specialistai labai trumpai suteikia tą laimės jausmą ir pasitenkinimo jausmą. Ir tą pagrindinį nepasitenkinimą, na, jo nenumalšina.
0: Taip, nu čia kaip kompresas. Žinot, supuliavo kažkoks pulinys, aš uždėjau kompresiuką, kad man neskaudėtų. Bet pulinys tai yra... Tai jau nepanaikins, tai norint tą pulinį nelaimės išimti iš savęs, reikia galvoti apie dvasinį pasaulį, apie dvasinę būseną. Ar tikrai jums yra blogai ar gerai, jeigu jūsų širdyje kažkas tai ne taip? Išsiaiškinkite ir jūs pamatysit, kiek ten gerumo jūsų širdyje, tik tai jūs jį paskleiskite į aplinką ir jūs gausit 10 kartų atgal daugiau. Čia yra esmė, kad žmoguje yra viskas, kas yra visatoje. Viskas susiję. Ir kadangi žmoguje yra viskas, tai tada tik tai, ką mes mokam pasirinkti. Ir ką mes, kur mes tą dėmesį atkreipiam. Nesgi žodis dvasinis, iš karto jisai nepriepia mūsų smegenim, kam mum idėjų. Jeigu dvasinis, vadinasi, ta babutė, kurie eina į bažnyčią melstis, tai va čia dvasinga.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ir net nepastebė žmogus, kada vat, viskas tas įvyksta. Ir tos rūdys pakerta santykių žmonių, draugystės visokias išardo žmonių. Ir ta krizė ateina labai greitai ir tada atsiranda kažkokia skylė, kaip ta kosmose yra juoda skylė, kuri net šviesą sugeria, susiurbia visą. Nu, vat ir tenai atsiranda tos visos blogybės, pradeda jau tokios kauptis dvokiančios, puvančios, tokios jau atmatos ir ten jau atsiranda puliniai. O kai atsiranda tos pulinys, o po to visas rautas ir tada jau žmogus nebegali atsilaikyti nuo tų visų blogybių. Todėl labai reikia saugoti savo švarią dvasę, nepavydėti, nepykti ant nieko, nesielg blogai ir tikrai neatsiras tos blogybės, apie kurias mes čia kalbam.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Žinot, ateina žmogus į parduotuvę, nu čia sapnas buvo, žinot. Ateina žmogus į parduotuvę ir žiūri, toj parduotuvėj labai mažai prekių, labai mažai visko yra, o už prekystolio stovi Dievas. Dabar žmogus nustebęs Dievę, sako, ką tu čia veiki? Aš jūs noriu laimingais padaryti. Tai, sako, tai aš tai atėjau čia ką nors apsipirkti. Nu, ko tu, sako, norėtum? Nu, jau kaip Dievas klausė, sako, tai sakyk viską iš širdies, ko tu norėtum? Nu, sako, aš norėčiau būti laimingas, būti mylimas, mylėti, kad aš mylėčiau, kad mane mylėtų. Nu, ko dar eglutė ten sakė?
2: Na, džiaugsmo laimės, meilės.
1: Džiaugsmo laimės, mes sakom, kad va, džiaugsmas tai yra nenugalima jėga, kur žmogaus, jeigu širdy yra, tas žmogus labai stiprus. Tai, nu, va, visų tų dalykų. Tas gerai, sako, tuoj. Jis ten nuėjo vieną lentynėlę į kitą, susuko tokią, žinot, tubelę, kaip į laikraštį siem, kas žydelį pildavo. Tokį, žinot, idėjo. Sako, va, čia tau viskas, ko tu prašėjai. Tai kiek aš skolingas, nieko, sako, čia tau dovanų. Tai sako, o ką čia jūs įdėjot? Tai va, sako, visko, ko tu prašėjai, tai aš įdėjau visko sėklų. Ir at kaip tu pasėsi tai sėklas, kaip tu jas užauginsi, tai viską tą ir turėsi. Tai va, tai išvada kokia, kad mūsų rankose yra viskas. Yra visos galimybės ir nereikia nusivilti, reikia labai mokėti mylėti, reikia labai mokėti džiaugtis ir norėti to. Ir nesiekti nei tų turtų, nei tos valdžios, kuri na, čia šiandieną iškreipta yra. Valdžiai žmonės ateina tarnau žmonėm, o dabar pas mus ateina būt ponai. Tai kol mes ieškosim ponus, kol mes rinksim ponus, kol mes tiesėsim sėklų laimės, tol ir laimingi nebusim. Tad linkiu visiems išsaugoti tas laimės sėklas, sėti, džiaugsmą, meilę, spinduliuoti ir pamatysit, Dievas jums viską pridės.
0: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydė.

for setting suns. Tomorrow

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Sukčiai vis dažniau naudojasi žmonių pasitikėjimų gydymo įstaigomis. Antakalnio poliklinika įspėja apie atvejus, kai gyventojams skambinantys asmenys melagingai prisistato poliklinikos darbuotojais. Gavus įtartiną skambutį rekomenduojama neatskleisti jokios asmeninės informacijos, nedelsiant nutraukti pokalbį ir prireikus apie incidentą pranešti policijai. Alytaus, Kauno, Palangos miestų bei Raseinių ir Utenos rajonų savivaldybėms leidus keisti joms patikėtos miško žemės miestuose paskirti, kiltų korupcijos riziko, mano specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos teigimo aplinkos ministerijos siūlymas leisti joms pakeisti apie 138 hektarų valstybinių miškų žemės paskirti, kad ten galėtų būti įrengti takai, želdynai, sportai ir laisvalaikio erdvės, saulės elektrinės ar kiti objektai, galimai suteiktų per daug sprendimo laisvės ir būtų naudingas privatiems interesams. Ketvirtadienį pranešė antikorupcinį vertinimą atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė sako, kad daugiau nei 2 mėnesius galiojantis įpareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro pardavimo kainas padidino spaudimą degalinėms, tačiau degalai pinga ir dėl teigiamų pokyčių naftos rinkoje. Pasak jos, nuo ketvirtadienio startavo naujas Lietuvos energetikos agentūros žemėlapis, kuris leis realiu laiku matyti konkrečiame šalies taške esančių degalinių siūlomas kuro pardavimo kainas. Šis įrankis savaitę dar bus testuojamas. Seimas ketvirtadienį nusprendė leisti į operaciją Hormūzo sąsiauryje siūsti daugiau Lietuvos karių. Už tai balsavo 77 parlamentarai prieš 11, o dar 6 susilaikė. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomeniai mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje ir leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar mandatas išplėstas. Kariams leista dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Via Lietuva pradeda vieno svarbiausių šalies transporto koridorių magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolės Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis rekonstruojimo darbus. Bus tvarkomas beveik 7 km ilgio ruožas nuo Garliavos iki Mauručio. Projektu siekiama iš esmės modernizuoti infrastruktūrą, padidinti eismo saugumą ir užtikrinti sklandesnį tiek vietinį, tiek tranzitinį susisiekimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad šalies vadovai tęs tarpininkavimo pastangas siekiant užbaigti karą tarp JAV ir Irano, nepaisydami konflikto su intensyvėjimo. Pakistano vadovybė paragino siekti derybinio sprendimo. Taivanas ketvirtadienį pranešė, kad Kinijos laivai pirmą kartą įplaukė į ginčiamos Taipingo salos draudžiamus vandenis pietų Kinijos jūroje. 2 Kinijos laivai atvirai įsibrovė į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinoma į Tuabos pavadinimo ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančio apsauga juos išvarė. Pakrančio apsauga išreiškė griežčiausią šio incidento pasmerkimą. Taipingo sala yra didžiausiai ginčiamame Spratlio salyne, į kurį taip pat pretenzijas reiškia Kinija, Filipinai ir Vietnamas. Salos draudžiami vandenis tęsiasi 4 km nuo kranto, nurodė Taivano pakrančių apsauga. Naujos palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusija aktyviai kuria naują karinę infrastruktūrą prie sienų su Šiaurės Europos ir Baltijos šalimis, bei planuoja ten dislokuoti iki 115 tūkstančių karių. Teigiama bendrame Švedijos, Norvegijos, Danijos ir Estijos žiniasklaidos priemonių tyrime. Remiantis naujais skaičiavimais, Rusijos karių skaičius prie Suomijos sienos gali išaugti nuo dabartinių 20 iki 80 tūkstančių, o prie Norvegijos sienos nuo 7 iki 17 tūkstančių. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, ketvirtadienį patvirtino nurodymą visiškai uždaryti šį strateginį vandens kelią iki atskiro pranešimo. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujų atakų prieš Iraną, šis savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų, JAV lyderiams apkaltino savo kolegas, vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantys atsakomieji smūgiai, Iranui nusitaikiusi JAV bazės Persijos įlankoje, vėl paskatino naftos kainų augimą. susitikti su migrantais, kurių daugelis išgyveno pavojingą kelionę per Atlantą, kad pasiektų salyną į Ispanijos Kanarų salas, ketvirtadienį atvyko popiežius Leonas XIV. Šis vizitas išpildo ilgai puoselėtą jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus, kuris mirė prieš metus, taip ir neįvykdęs planuotos kelionės į salas norą. Šios salos nelegaliems migrantams yra vienas pagrindinių atvykimo į Europą taškų.
0: Sportas.
1: Birželio 11 dieną startuoja 4 metus lauktas didžiausios futbolo renginys pasaulio čempionatas. Jis šiais metais bus surinktas Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Budapešte vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės etape surinkta vyrų kvalifikacija. Tačiau į pusfinalį nepavyko patekti ne vienam lietuviui. Paulius Vagnorius B grupėje liko 28 tarp 33 dalyvių, C grupėje Jonas Kalaminskas buvo 15, toje pačioje grupėje Danielius Javensaperis liko 23 tarp 34 dalyvių. Šią naktį trumpo lietaus sulauks tik kai kurie, daugiausiai šiauriniai rajonai. Vėjas pūs vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Dangus bus nepastoviai debesuotas, termometrai rodys 7-12 laipsnių. Penktadienio dieną daugelis rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Vėjas išliks vakarinių krypčių ir nusilps jau iki vidutinio 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį vietomis trumpai palis, o dieną trumpi lietus jau išplis į daugelį rajonų. Po pietų kai kur galima perkūnija. Vėjas naktį nuolat keis savo kryptį ir bus nestiprus, o dieną pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų krypčių, jis sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos apie 7-12 laipsnių, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 16-21 laipsnių.